0: аз. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: навсякъде ме посрещнаха много хубаво в Бургас, понеже ми е най-прясно. Беше супер, защото Бургас винаги съм смятал, че е ден на града. Град на обратното, град на деня. Защото някой казва ми, то нямало нощен живот. Това много пъти ми го казват. Аз понеже съм по-възрастен пенсионер, така и в 10 часа отдавна съм далече от какъвто и да е живот. Това въобще не ми пречи, защото през деня всичко, което се случва, е хубаво в Бургас, а особено в тази регионална библиотека Пео Яворов е прекрасна.
1: Библиотеката е слънце. А разходи ли се до морето?
0: Има си хас. Разходих се, аз ги влача и нашите, защото докато, нали, можем да ходим заедно и с моята мацка, бях с нейната майка, с едни приятелчета и си изкарахме много хубаво.
1: Браво на тебе.
0: Да, много хубаво.
1: Ето едни хубави почивни дни, които са минали със сигурност много хубави и пълноценни. Какви бяха вашите? Ами може да се обадите пък и да споделите. Ми споделете как са минали почивните дни, за какво се събираме рано сутринта, ако не си споделяме най-хубавите работи.
0: Много
1: пък
0: ясно.
1: Може и не чак толкова хубавите.
0: Разбира се. А добър ден!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Времето с БГ Радио.
1: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
2: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В източна България по-високи между 20 и 24. В София днес максимална температура около 13 градуса. 17 в Благоевград, Велико Търново и Русе. 19 градуса в Пловдив, 16 в Плевен, във Варна днес 24 градуса, 22 градуса в Бургас.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Дара. 7:16. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Готе, когато ти е удобно.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 начина да обясниш на децата си, че не може да си вземете куче вкъщи. Номер 1, кажи им не може, майка ви не дава. Така е. Аз нямам нищо против, но майка ви, тя е категорична. И така, печелиш тройно. Правиш 3-1. А, бягаш от отговорност. Б, пред децата си готиния майка им е гадната. И С, правиш гадно на жена си, което ти е най-готино като цяло.
4: Знаеш ли какво?
5: Да.
4: То, който го прави, е абсолютно куче. Няма нужда децата да си взимат пес. Бащата е песа.
3: След 10 години брак всички стават куче. Днес ще до 5 начина да обясниш на децата си, че не можете да си вземете куче вкъщи. Номер 2.
4: Сори. Ето. Вече гласуваха, че деца под 14 не може да водят кучета над 10 години.
3: Не над 10 години, над 10 килограма.
4: Да, де, да, аз показах. 10
3: килограма, 10 години, обърках.
4: Аз години, да, килограми, да, да ти кажа при мене, винаги съедно, да, много и също, не го добре. Обърквам го.
3: Така?
4: Да, исках да кажа, че деца, които са под 14 години, не могат да водят кучета над 10 килограма.
3: Вие казахте, че вие ще се грижите за него, вие ще го извеждате, ама ето както виждате, сега вече не може.
4: Ама детето казва, ма тате, нали искахме чихуахуа, той е максимум 10 грама, какви 10 килограма?
3: А, ма какво чихуахуа и така нататък, бе. Ма тя майка ви ще го помисли за хлебарка и ще го настъпи, бе, така.
4: Окей, нека да е пинчерче тогава.
3: Ама какво пинчерче, бе, нали казахте куче, ако е куче, да е куче, а не да е някаква малка рахитична турба с бълхи, която котките от квартала да пият на почивки. Край! И децата, край!
4: Рибки!
3: Да.
4: Или хамстер!
3: Да. В днешния топ 5 начина да обясниш на децата си, че не може да си вземете куче вкъщи. Номер 3.
4: Ами, показваш им някои от съседите, които са кучкари, нали? Така, тези, които, да, гледат куче, така ги,
3: да,
4: казват.
3: Значителна част от кучкарите, нека си го кажем директно, си изглеждат по-окаяни и по-неинтелигентни от самите си любимци.
4: Това не е вярно.
3: Напротив,
4: ти си настроен, защото ти не обичаш кучета.
3: Значителна част. Има, не съм, и много съгласна. Готини. Така че, моля ти се. То детето, като ги види какви са обитации и на какво приличат, само ще се откаже да има куче, като разбере, че може и то да изглежда като тях.
4: Ужасен си. Това не съм съгласна.
3: Да, да. В днешния топ 5 начина да обясниш на децата си, че не може да си вземете куче вкъщи. Номер 4.
4: Значи това много действа при тинейджърка.
3: Какво?
4: Взимате любимата и дреха,
3: така,
4: или любимите и обувки,
3: така,
4: и ги давате на едно куче да си поиграе с тях.
3: Така.
4: А те, разбира се, нали знаеш тинейджърките?
3: Да.
4: Трябва да е супер марково. Много яко.
3: Да.
4: От мола.
3: Така.
4: И връщаш и казваш, ето, виж какво очаква да се случи с всичките ти дрехи, обувки и така нататък. Петна, дупки, миризми. И детето така, добре, тогава искам обувки, не искам куче.
3: А така.
4: Виж колко
3: пец
4: лесно.
3: А някои обувки се правят от... Шегувам се, този път шегувам.
4: Симеоне,
3: пет начина да обясниш на децата си, че не може да си вземете куче вкъщи. Номер 5. Кажете му, че няма как да си вземете кучето с вас за пътуването ви в Леголенд.
4: Леголенд?
3: Да, точно като разбере, че му предстои, нали, да отидете заедно, детето мигом ще забрави за кучето.
4: Абсолютно.
3: И ти винаги ще си имаш кос с пътуваният. И винаги, когато някъде, нали, трябва да пътувате,
4: сладолет, ще кажеш, сладолет.
3: Ако бяхме с кучето, как щяхме да го вземем с нас? А, как? Не можем да го по самолет и по това, не. А на кой да го оставим? На съседите?
4: Искаш ли да си направиш кученце от купчета?
3: Да, ето ти кученце, от купчета може всякакво.
4: Малко или голямо кученце искаш от купчета?
3: Може всякакво, виж колко пари имаш. Днешният топ 5. 5 начина да обясниш на детето си, че не може да си вземете куче вкъщи. А има и още един бонус вариант, току-що го казах.
4: Кажи.
3: Не може, маме, съседите са китайци.
4: Знаеш ли, маменце, какво ще стане с кученцето? Ей, така, има го днеска, няма го утре.
3: Да.
4: А те се облизват. Любива, мамо.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Диана Експрес и Влюбено сърце. В 7.24, това е сутрешното шоу Старте. Радваме се, че сме заедно.
1: От днес, 12 октомври, да, започваме да повтаряме най-добрите издания на нова БГ версия. Знаете, това наше фантастично предаване с Славчо от БТР и неговата дъщеря Яна, които срещат версиите на две песни, старата и новата. Днес на 12-ти, по случай концерта Белчевия род го има, посветен на творчеството на Михаил Белчев. В същата вечер епизода ще бъде посветен на песента «Пак ще се прегърнем» на ФСБ, която е по текст на Михаил Белчев. Ще бъде с негово участие в предаването.
0: Да.
1: Така че не пропускайте да го слушате. А пък след това ще имате възможност да слушате много песни на Михаил Белчев, като концерт след концерт.
0: Да, това е наша запазена марка, още една от нашите запазени марки.
1: Да, някъде се случва концерт, който е голям и знаменит.
0: Да.
1: И след него в ефира на БГ Радио звучат песните на съответния изпълнител, така че днес ще имате възможност да слушате песните на Михаил Белчев след концерта «Белчевият род го има».
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
7: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
8: Петре, децата са на училище.
9: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
15: консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. с грижа за вас.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено, естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
20: Времето с БГ Радио.
21: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В източна България по-високи между 20 и 24. В София днес максимална температура около 13 градуса. 17 в Благоевград, Велико Търново и Русе. 19 градуса в Пловдив. 16 в Плевен, във Варна днес 24 градуса, 22 градуса в Бургас.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бей радио, само българска музика. Добро утро след клетва. Това е Кирил Маричков. 744 е добро утро от стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата за страната са проходими. Внимавайте по дефилетата и по високопланинските пътища, където е възможно да има свличане на скална маса, камъни, отделни така по-големи камъни или пясък, заради валежите от последните няколко така часа. В общи линии се очаква и днес да вали почти на цялата страна. Така че да го имаме предвид това. Не ни съобщават за затворени пътища или за големи проблеми на този етап, но не ни пречи да караме внимателно с увеличена дистанция. Освен това, остават и местата, на които в момента се работи. Между Русе и Бяла се работи интензивно по изграждането на магистрала. Работи се и в нови участък между края на магистрала Хемус при около 100-ния километър, там 98-9 километър, посока Плевен, където се полага асфалт, и на няколко места се чака, така, със светофари се регулира движението. Работи се и на околовръстното, т.е. изграждащия се пътен възел при Кресна. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Какво общо имат пърхотът и бившите?
12: Какво?
11: Появяват се точно когато не ги искаш.
12: Вярно.
11: И как се справиш?
12: С Джинджира Себорекс спрей.
11: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
12: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
11: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца сам ем.
16: В магазина до вас.
1: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи и парапети от Лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
20: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
19: Повече на 0700 579 и newdental.bg.

0: радио, само българска музика. Мария Натоника слушахме току-що. 7 часа и 53 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Овен. Не допускайте нищо и никой да застане между вас и партньорът ви. Телец. Звездите ще ви подскажат правилния ход за увеличаване на наличните средства. Близнаци. Не се опитвайте да избягате от проблемите, а се задълбочете в корените им. Рак. Днес най-важното е да не изпаднете в паника и да запазите трезвият си разум. Лъв. На работното си място днес ще трябва внимателно да проверявате всяка информация, която решите да използвате. Дева. Ще ви се иска да изпитате сладката тръпка на прибързаните и необмислени капиталовложения, които крият голям риск.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Везни. Ако имате известни разногласия с партньора си, то по-добре още днес обсъдете отново проблемите си, тъй като звездите ще ви подскажат най-доброто решение. Скорпион, днес всичко се развива според вашите планове. Стрелец, не си втълпявайте идеята, че любовният ви живот е в застой. Козирог, днес трудно ще успеят да ви ядосат, защото ще гледате философски на нещата, които се случват. Водолей, днес не е изключено да си решите на някои рисковани крачки. Бъдете уверени. Риби, очаквайте приходи от вече забравена инвестиция.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума в София, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Днес изтича крайният срок, в който транспортните фирми могат да коригират заявленията си за държавна финансова помощ, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. До края на деня кандидатите трябва да отстранят пропуските, да допълнят липсващи данни или да прикачат необходимите документи в електронната платформа за минимална помощ. Бюджетът на програмата е до 55 милиона евро. Средствата се отпускат по схемата за минимална помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварни автомобилен транспорт у нас. От днес Топлофикация Плевен започва поетапно запълване на отоплителните инсталации. До днес е и срокът, в който клиентите трябва да са приключили всички ремонтни дейности по отоплителните тела и инсталациите. Преди започване на запълването, вентилите на радиаторите трябва да бъдат изцяло отворени, за да се ограничи необходимостта от допълнително обезвъздушаване. От дружеството напомнят още на потребителите да проверят електронните уреди за дялово разпределение и при необходимост незабавно да се потърси обслужващата фирма. Топлинен счетоводител. Русия отново атакува украински енергийни обекти само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Москва и Киев. Въпреки твърдението на Тръмп, че двете страни са се договорили за прекратяване на ударите, руската страна не е потвърдила подобно споразумение. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи идеята за примирие, но допълни, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират оръжейните доставки за Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руски рафинерии. Този призив беше подкрепен от Великобритания, Франция и председателя на Европейската комисия. От 1 ноември Турция забранява използването на социални мрежи за деца под 15 години и въвежда строга проверка на възрастта, съобщават турските медии. Новата наредба изисква от платформите да предоставят услуги съобразени с възрастта за тинейджери между 15 и 17 години, както и по-висока поверителност по подразбиране. Доставчиците са длъжни да осигурят инструменти за родителски контрол, за ограничаване на екранното време и одобряване на плащания. С тази стъпка Турция се присъединява към глобалната тенденция за защита на непълнолетните в интернет. Австралия вече въведе забрана за под 16 години, а подобни ограничителни мерки се прилагат във Франция и Великобритания.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
0: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Готе по пижама, готе на дивана.
4: Мебели Нани.
3: Готе когато ти е удобно.

0: Ност. Толкова много неща са се случили, че мене ми е трудно да ги обема. Разбира се, не съм очаквала, че фестивала ще има този успех, този размах. Така или иначе не е мислен така в началото. Но факт е, че не знаете, като детето се роди и си тръгва по своя път, като книгата я напишеш,
1: да, тя
0: отива при своите читатели и излиза от твоя контрол. Син Елибри е нещо такова, той е като една голяма лавина, която те увлича и постоянно набира повече обем и действително, без да е нескромно, фестивал има огромен размах. В програмата няма случайни филми. Всичко е мислено с темата, с това, което се случва, актуалността на днешния ден, с най-добрите филми, които можем да доведем в България, с изключително много гости. Тази година има над 30 госта, над 50 специални събития. И всъщност сме ви приготвили 23 дена, 500 прожекции в 8 града.
1: Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле.
0: Да.
1: Даваш ли си сметка колко са свързани книгата и филма?
0: Да, напълно.
1: Едното
0: да
1: се прелива
0: връзка
1: в другото. Толкова е хубаво.
0: Да, и най-вече, че ние се стараем да покажем успешни екранизации.
1: Именно.
0: И не просто екранизации, но и филми, които засягат литературата по някакъв начин, не само чрез екранизации. Между другото, идват и доста писатели тази година, сред тях единият член на журито, Якоб Йония, който ще представи и неговата книга, и екранизацията по нея, Най-далечната граница, един страхотен датски трилър. И всъщност един от най-големите австралийски писатели и световни, жив класик, носител на Букър, автор на, може би, най-известното му произведение е Тесния път към далечния север, който в момента има изключително популярен сериал, чийто пилотен епизод ще представим. Също така той сказва Ричард Фланаган. Но, разбира се, фокусът е киното, представяме актьори, режисьори и най-вече много филми.
1: Много филми.
0: Над 75 са филмите тази година. Тази година темата е Цивилизация на зрелището. Това е едноименно произведение на Марио Варгас Льоса, писател, нобелист. В случая става въпрос за едно есе, което заостря вниманието преди повече от 20 години върху факта, че културата се превръща вместо в продукт за размисъл, така да го кажем. Повод за размисъл се превръща в зрелище и продукт за бърза консумация. В този смисъл, 20 години по-късно, повече от 20 години по-късно, тази тема е изключително актуална с навлизането на социалните мрежи, изкуствения интелект и така нататък в живота ни. Вървим към едно упростяване на всичко. И точно обратното ние искаме да кажем с тази програма, която сме подготвили. Искаме да кажем, че ако ни отделите повече от 3 минути вместо за един рил, ни ги отделите да влезнете в кинозалата и да гледате един филм. Няма да съжалявате, защото ще има страхотни емоции. Културата може да е зрелище, без това зрелище да е помпозно, без това зрелище да е жълто, без това зрелище да е пуканка или някакво нещо за бърза консумация, ми може да е за многократна употреба. Тъй, че в този ред на мисли фестивалът се открива и с филма Мастил, новия филм на Дани Бойл, който разказва за Рупърт Мърдок и най-вече за раждането на табоидите, на жълтата преса и всъщност на всичко това, което последви, на което ние в момента сме, ако щете, жертва. Еми, може би трябва да кажа и за документалното кино и за филмите за Сири Хусдвет, филмите за Керуак.
1: Ей, това не бих пропуснала.
0: Да, заповядай, страхотен филм.
1: Страхотен.
0: Да, и за, разбира се, и за Пол Остър.
1: Да.
0: Също така филм за Салман Ружди. И за мен е така лично нещо, което е много лично и важно, е филм за Дядо ми, който е наша продукция, в който аз участвам и който разгръща един век история на България, на света, век век на

0: противоречия, на идеологии, на творчество, на преследване от държавна сигурност, на каквото си представите.
1: А какво ли не?
0: С много вицове вътре и с много хумор. Филмът се казва Петокнижие Анжелово. И премиерата е на 17 октомври, на рождения ден на дядо ми.
2: Добре, беше ни важно да чуем емоционалната част от този разказ, както
1: партньори
2: и конкретната
1: сме,
2: част.
1: Ще можете да разбирате и от нас повече за филмите и програмата, но естествено на сайта прочетете,
0: да,
1: отбележете.
0: Cinelibri.com.
1: Да, нещо хубаво и важно е, че на откриването един жълт килим, който всъщност
0: да,
1: е
0: код нашия... жълто тази година.
1: Код жълто, като БГ радио, с стари радиоапарати, ще ви направи впечатление. Не е никак случайен този килим.
0: Да.
1: Нашия килим на Cinelibri партнира толкова хубаво партньорство.
0: Много благодаря за партньорството. Ще, между другото, на плаката се вижда един жълт стол. Той е жълт именно заради...
1: И заради това.
0: Заради това. И всъщност столовете са 12 с намек. Те са в такава дълбочина с намек към едноименното произведение на Илфи Петров, 12-те стола.
2: Така, Жаклин Вагенщайн на 5 въпроса само след песен.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Малкият принц на Дони и Момчил. Продължаваме с въпросите към Жаклин Вагенщайн.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Жаклин Вагенщайн отговаря на пет въпроса. Има ли е начин едно време соца да изглежда по-секси?
3: Ами той си е имало е, разбира се, но аз мисля, че имаше такава една секси мода по едно време, аз като бях дете. Аз все пак си спомням малко от соца.
2: Каква е секси модата?
3: Еми, имаше, особено, между другото, сега ми изниква в главата един филм на баща ми, който се казва Аз графинята.
0: Е, какво говориш, това е всъщност,
3: ако се сещате как започва в началото, всички ходят, всичките бунтари в крайна сметка ходят с
0: синьото
3: къси поли, които полицията е режела, за да им каже, че нямат право да ходят с къси поли. Винаги има, когато има канон, винаги има и обратното, има, нали, хора, които се противопоставят, тъй че все пак...
2: Тоест бунта му е сексито на соца?
3: Еми да, разбира се. Бунта винаги е секси.
2: Бунта винаги е секси, съгласен
0: съм. Плънки, с търчащи коси.
3: Да, си прави така един голям бритон.
0: Помниш ли?
3: Якото пиране. С лак за коса, да.
2: Жаклин Вагенщайн е в пет въпроса. Кое е нещо, което знаеш, че е вредно, знаеш, че не ти носи нищо, но продължаваш да го правиш?
3: О, много са. Много са. Ами, аз си правя доста вредни неща като цяло. Всъщност напоследък по-малко, да, защото заради детето, но обичам си пороците.
2: Жаклин Вагенщайн в пет въпроса. А коя първа среща избираш? На кино или на ресторант?
3: О, на ресторант.
0: Каза човекът с киното.
2: Докът ти е дошло от кино.
3: Ами не, просто в киното то не е среща.
0: Някакси... Виж, се срещнете с филма,
3: да.
0: Не един с друг.
3: Не, да.
2: Но виж, на киното, ако някой пусне ръка на другия, ти не можеш да си сигурен, че е
3: това. Това беше толкова отдавна, че вече не... вече съм го забравила как се правеше. Да.
0: Това е, Симе, това е във времето с бритона.
2: Да.
3: Секси соц.
2: Абе, винаги е време за нали, да пусне човек така. Но в ресторанта как ще е? Не можеш да... Не може това да мине така.
3: Има как. Аз съм от тези сапиосексуалните хора, за които разговорът е по-важен. Тъй, че интелектът е по...
0: Сапиосексуални ли се наричат?
3: Да, да.
0: Значи аз съм от тях.
3: Да.
2: Аз съм всякак сексуален.
3: Да.
2: Жаклин Вагенщайн е в пет въпроса.
0: Последния въпрос. Отскоро имаме една такава много приятна ситуация, която се случва. Предишния гост оставя въпрос за следващия. Преди теб беше, наш гост беше актриса Искра Донова.
3: Да.
0: И остави един такъв въпрос за теб. Тя участва в постановката на Младежкия театър ЕЕ, където много се говори за съзнаваното и несъзнаваното от човека. Та те пита, какво мислиш по този въпрос?
4: Дали вярва в това, че има някакъв паралелен свят около нас? Дали има, примерно, дали вярва в духове?
3: Ох, ами, нямам доказателства.
2: Това е много важно, между другото, доказателствата.
3: Но вярвам, че има нещо отвъд нас, нещо по-силно от нас. Не е невъзможно да има паралелни реалности. Абсолютно това е така някакси дори, може би, нещо, което скоро ще може да бъде доказано. Смятам, че има някакви закони или неща, които имат отношение и към нас. Просто не мога да си представя света да е толкова прост, колкото е в нашите глави. Просто това за мен не е възможно. Но разбира се, и отвъд възможността ми да осъзная всъщност какво може да е, нали, отвъд нас. Със сигурност не сме единствените, не сме най-интелигентните и не сме всемогъщите. Случвали са ми се такива неща, които да изглеждат малко паранормални. Че, нали, имам така някакви основания да си представям, че просто не е всичко е така реалност, която можеш да пипнеш, да докоснеш, да пресметнеш и така нататък. Мисля, че е възможно да има някакви паралелни времеви линии. И всъщност много ми харесва тази идея за времето, за времето и че то може да тече всъщност на различни посоки. Си давам сметка в съзнанието на децата до каква степен няма понятие за време и може би това не е случайно, да. Защото много се учим от децата, но моето дете, примерно сега ми казва, вчера ми каза, преди като бях голям, или примерно, мамо, днеска ли е утре? Много неща са по някакъв начин вкоренени в нашето съзнание, но това непременно не означава и това. Едно от нещата е понятието за време, според мен.
0: Да, колко е интересно.
2: Жаки, пожелаваме успех на фестивала. Вече започваме да приемаме него като нещо толкова тясно свързано с теб, че когато му пожелаваме успех на него, му пожелаваме успех и на теб.
3: Благодаря, ние сме вече тясно свързани с БГ Радио.
2: И нека да продължаваме
3: същия. А ние с фестивала пък сме едно, да.
0: Благодарим.
3: Имате човек. Заповядайте, имате човек на...
2: На среща.
3: С връзки за фестивала, ако супер. Имате нужда от билети.
2: И аз така си представих.
3: Благодаря ви.
5: За пътищата.
6: София е мокро, влажно, затворено става част от Геомилев. На три места, между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и между Циклама и Слатинска. Остават ограниченията и до януари до година, освен ако разбира се не се позабавят и там, на локалните на Цариградско и в двете посоки, около спирка Окръжна болница в Пловдив, остават ограниченията по части от Генерал Колев, Нестора Баджиев и Калиакра. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас така по-подробно. Там оборище в участъка между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището на оборище и Рилска остават с ограничения. Работи си по Емил де Лавелей, там е затворено за движение между Георги Шагунов и доктор Нидер. Любен Каравелов е затворен между Мария Луиза и Дебълт, включително кръстовището с Дебълт. До края на годината е затворена и улица Петър Бенендев в участъка от улица Данил Николаев до улица Васил Македонски в квартал Хоризонт.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Съднес 6.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
13: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
14: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
19: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8,59 евро и меко кадифено спално бельо за 14,99 евро. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
20: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
21: Бим, бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
24: Красива баня.
23: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1,99 евро и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5,52 евро.
27: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
28: Времето с БГ Радио.
29: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В източна България по-високи между 20 и 24. В София днес максимална температура около 13 градуса. 17 в Благоевград, Велико Търново и Русе. 19 градуса в Пловдив. 16 в Плевен, във Варна днес 24 градуса, 22 градуса в Бургас.
30: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Орлинго Рано в 8.35. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Добър понеделник.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели нани.
2: Готе когато ти е удобно.
4: Добро утро, мили момичета и момчета! Хайде, честита нова 5-дневна работна седмица. Защо го казвам? Защото такава и темата на мини дебата тази сутрин за или против 4-дневната работна седмица. Помислете добре, така претеглете зато, претеглете против и кажете какво мислите. Ние, разбира се, ще допълним със своите доводи. Симо стартира.
0: Твърдо против съм. Освен личната потребност да си почиваме, да си чилваме и да си защитаваме перфектния баланс между работата и личния живот, ние трябва да бъдем и ефективни. И ако първото е едно такова имагинерно, което не мога да му избера, да му намеря ясен измерител, второто е болезнено точно. Има дихатели, които сега ни обясняват как като сме си повече вкъщи, починали, свежи и там всичко от конспекта, си сме щели да бъдем много ефективни през тези 4 работни дни. Но по тази логика би трябвало да бъдем още по-ефективни и при 3-дневна работна седмица, па при 2-дневна работна седмица, че летим направо. Това се нарича софизъм, способността да убедиш който поискаш в каквото поискаш. Ние сме европейци. Ние работим средно 1 час по-малко от американците дневно и 2 часа дневно по-малко от те от далечния изток. Преди 20-ти години бяхме горе-долу на равнището на американците и твърдо пред тигрите от далечния изток. Сега изоставаме. Откъде идва това изоставане според вас? От това, че сме много работни ли? И ако всеки от нас си мисли, че нали, все ще извади някой заек от ръкава, нека споделя, че за да извадим заек от ръкава, първо трябва да имаме такъв, а ние нямаме. Ние нарушихме баланса, станахме по-мързеливи и по-малко иновативни. Не можеш да имаш претенции за сила без могъща икономика, без индустрии, без хъс за работа и доминация. А това не се постига с курсове по хляб с квас, фермерски биобазари и коучинг, където да ни учат какво да правим, когато нещо сме тъжни и потиснати. Ми да се хванем на работа, предлагам. Благодаря.
4: На това му се вика, извинявай.
0: Лигновци.
4: Не, на това му се вика твойто популизъм.
0: А?
4: Абсолютен популизъм. Какво мислите вие за 4-дневната работна седмица? Това е темата на мини дебата тази сутрин. За или против? Ще ви кажа и аз какво мисля, разбира се. Всичко е въпрос на организация и структуриране на това, което имаш да вършиш. Нито съм дихател, нито си купувам хляб с квас, нито не знам си какво си, дето ти ги говориш тези, както ти казах, популистични реплики. Абсолютно не съм съгласна, че се върши по-малко работа, когато седмицата е 4-дневна. Напротив, пак казвам, при добра организация може да свършиш много работа. Да, може да я свършиш за 3 дни, но ще ти дойде малко повече и след това ще ти трябва повече от 5 дни да си почиваш. Затова нека да е 4-дневна работната седмица, да се структурираш, да се вземеш в ръце, да си свършиш качествено работата, за да имаш наистина достатъчно време, което да обърнеш на себе си, на хобито си, на близките си, на децата си. Защото не ни остава време. Не ни остава време за изключително важни неща, сред които са и децата ни. Направо съм бясна. В петък, като се прибираш смъртно уморен, в събота релаксираш до обяд, след това трябва да сготвиш, да изчистиш, да оправиш къщата, остава ти единствено неделния ден, който я го прекараш добре с децата, я не. Абсолютно съм за 4-дневна работна седмица. И не смятам, че с това ще намалее работоспособността ни при добра организация. Всичко си зависи от нас. Щом като аз мога да си свърша супер добре работата за по-малкото часове, отколкото ни е дадено, значи всеки един може. Защо ти си вършиш работата за 3 часа, а вместо за 8? Защо? Защото си добре организиран. С това по-назад ли си от останалите? Не си по-назад. Какво ми обясняваш?
0: Телефонът ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и във Фейсбука. А аз дигам телефона. Ало!
5: Добро утро!
0: Добро утро! Кой се обажда?
5: Много ви обичам, бе. И съдърчите, Златно.
0: Абе, Ице, бе! Ти ли си, бе? Това е Христо Мутафчиев, бе! Абе, къде си, бе? Гледай,
4: бе. Ицо може да работи 12-дневна работна седмица.
5: Категорично съм против 4-дневната работна седмица.
4: Защо, бе, Ице?
5: Бе, не стига, че още в понеделник, като почне работа, се чуват как да избягат, ами сега и да им дадем още не повече от 3 дни. Хайде, ако обичате. Българина се чуди къде да се завлече, да се скрие, да пие кафе, да пуши цигари през деня, никаква работа не върши, той губи страшно много време. Ами не може, как 3-дневна, бе, ви намали ли сте?
4: Не 3-4, айде сега не намалявай.
5: 3-4, и да се чудим още един почивен ден, какво да го правим? Някой замислил ли се, че къде да почивим? Ние с половината време си го губим в това, да се чудим какво да правим в почивния си ден. Нямаме план дори да почитате.
0: Да, даваш една много добра, между другото, отправна точка, защото наистина, като се събудиме в събота, ох, сега какво ще правим? То това е въпрос на човек и въпрос точно на такава седмична организация, но...
5: Ице... В събота, ако се чудим и в петък, какво да правим?
0: Да, чуваме си и в петък, какво да правим? Ще ни каниш на представление ли?
5: Да, карам ви на 29-ти, на Боже мой, вие го гледахте, но другите зрители не са огледали.
0: Вярно е, на нас
4: 29
0: също.
4: Октомври, Боже мой, запишете си.
0: Ице, бъди здрав, прегръщаме те. Телефона ни е 02-951-5535. И...
4: Между другото, понеже споменаваш източните тигри,
0: да.
4: В Япония правителството насърчава 4-дневната работна седмица. Понеже говориш за източните тигри. Само споменавам.
0: Боги, сега... Тихо, че телефон ни звъни. Не, имах много неща да ти кажа, обаче
4: добре,
0: просто искам да вдигна телефон. Ало! Ало! Здравейте!
3: Ало, чувам.
0: Да?
3: Добро утро, Микшо Бажа, Благоевград.
0: Заповядай.
3: Много давно не съм се обаждал. Боги, много безпочвени доводи ми даде. За мен лично. Даже ако трябва да съм честен, трябва да направим 6 дневна работната седмица.
4: Да, 12.
3: Аман от мързеливци са, моля ти се.
4: Ама защо мързеливци, бе? Като свършиш качествено работата си за 4 дни, като се спретнеш и си направиш добър план, защо да не можеш да почиваш 3 дни?
3: Боги, когато имаш да прекопаеш една нива и времето ще ти отнеме 5 дена, как ще я прекопаеш за 4 дена?
4: Сега, ако имаш да прекопаваш нива, може да изключим този пример.
3: Не говорим само за творчески професии, нали? Вие си,
4: не говорим за творчески професии.
3: Говорим за чисто физически професии, където няма как да свършиш по-бързо. А и любимото ми е, като няма човек някакъв смислен довод, да си обърне повече внимание на децата.
4: Ами разбира се.
3: Тия деца, какво искаш да ги научиш? Че майка им е... Айде, не говоря за теб конкретно, че родители са мързеливи.
4: Ама защо мързеливи? Те са си свършили работата.
3: Не съм съгласен, че можеш да свършиш работа, която се върши за 5 дена, за 4.
0: Добре. Пишем го гласа за Симето и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. Ало?
6: Ало, добро да. Утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
6: Кристина се казва.
0: Заповядай, Криси.
6: Аз твърдо силно съм за теб тази сутрин. Не защото не съм организирана, напротив, много съм организирана и когато имам най-много ангажименти и най-много работа, освен че съм най-добре организирана, съм и най-добре мотивирана хем да ги свърша, хем да успея да почина. Когато се окажа с извънредно свободно време, което изобщо така не ми е в мисленето и в представите, тогава се обърквам и не знам какво да го направя този почивен ден. Така че аз си мисля, че организацията е в основата и на работата, и на почивката. И съм за 5 работен ден. И да, Боги, правя си, че децата страдат сигурно от това нещо. Аз моите съм ги отгледала и вече в тая позиция в момента говоря като свободен
4: електрон.
0: Докато ги отглеждаше, как беше?
4: Еми, всеки се справя. Как?
6: Пак да кажа, колкото по-ангажирана, толкова по-организирана съм аз. Аз обаче.
0: Ами да, между другото има го това. И аз така.
6: Това е индивидуален момент и най-много обичам да имам задачи, които добре да подредя, за да мога хем всичките да изпълня, хем да усетя едно огромно удовлетворение от това, че съм се справила, нали?
4: А защо да не успееш, като си толкова организирана, да ги организираш за по-кратко време?
6: Не ми е хрумвало. Разбира се, замислям се върху този момент, Боги, но ти мисля, че първо ще се провали от този лентяйски още един ден.
4: Ма как лентяйски?
6: Знам, за момента, нали, моето мислене е да се работи, да се организира, да се случи всичко. И чак не мога да си представя, че мога да си позволя този лук да си помисля още един ден, нали, как... Може би ще се затрудня при тази ми организация, защото аз от рано сутринта до късно вечерта съм добре организирана и вече съм изморена. Да. Нали, от
4: и въпреки това си засимо.
6: Да.
0: Много ти благодаря за...
6: Девичка.
4: А точно това щях да попитам, да не би да си зодия Дева, ти сама си го каза. После иди, не вярвай на зодиите.
0: Криси,
6: да,
0: много...
6: Само да ти кажа, че цял живот живеят с стрелци. Мен допълнително толкова ми изпущи, защото вие сте хора, които нали, винаги имате ваши приоритети, а останалите да правят всичко, което трябва, вие работите за вашите приоритети. Съгувам се, но наистина, наистина така, такива са моите приоритети.
4: Както виждаш, двамата с Симеон кротко мълчим.
0: Прегръщаме те, Криси, и ти благодарим за мнението ти. Чао, чао. Дай фейса, Боги.
4: Валентина пише за Боги категорично. Човек не е машина, има нужда от живот извън работата и няма нужда от развиване на икономиката и до съсипване на природата, да го дадем по-бавно. Много разходи е това почивка 3 дни. Ще обеднеем още повече, ще сядаме да пием в четвъртък срещу понеделник и много ще натоварим черния дроб, защото Мечо Пух бил казал колкото повече, толкова повече, е писала Олга.
0: Чакай, че...
4: Силвия, с две ръце. По-продуктивна работа, по-продуктивна почивка.
0: Чай, че телефони отново звъни, да вдигнем. Ало!
7: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
7: Добро утро, от Плевен, много ви обичаме, както винаги.
0: Дани, заповядай.
7: Първо да кажа специални поздрави на Христо Матасиев. Той е един уникален човек, на който много се радвам и ми е бил кръстник на една от сватбите, които му организирала в Плевен, на две сладурчета от тук, така че поздрави да му пратим.
0: Приемаме ги, пращаме ги.
7: Благодаря за което. След това да кажа, Весиме, то много добре си разпределили нещата. Ясно е, че 4 работната седмица трябва да бъде само единствено за жените, работещи в частния сектор. И така сме доволни. Значи, жената винаги върши още един работен ден, след като се прибере.
4: Абсолютно.
7: И за това е нелогично да имате още един почивен ден, защото вие тогава просто наистина няма какво да правите. Вие ставате и не знаете какво да правите. А ние не знаем какво да правим, като ставим, защото не знам откъде да почнем.
4: Абсолютно. Да. Стоя и се чудя да чистя ли, да пера ли или да почна да готвя в събота. И дали да не си помогна с нещо от петък вечерта, супер уморена, за да мога на другия ден да имам малко повече време. Просто абсурд.
7: Дори трябва да се стараеш и да си по-внимателно, защото ако не е станало, да не го събудиш, нали, в събота.
4: Да.
7: Не може да купиш пръхсмокачка. Работа,
4: не.
0: Децата, добре, бе, какви са тия мъже, с които излизате?
4: Какви са тия мъже? Типа Симеон е единствени. Айде,
0: мъже, не е аргумент. Дани, благодарим ти за обаждането.
7: Само секундичка да ти кажа. И на всичкото отгоре, ние като станем в събота, защо ти не смяташ, че можем? Ние в събота като станем, работата, която ще свършим до края на деня, е работа, ако ние възложим на един мъж, който и да било най-добрия, най-организирания. Ако той трябва да свърши работа за един ден, Бога ми, мога да дам каквото искаш. Даже ако искаш, можем да се заложим, да отидем някъде на един ретрит за 3 дена и да го пробваме. И ако един мъж свърши работа, която една жена свърши за един ден, често ти казвам, аз в ефир ще се откажа от когото искаш.
4: И аз ще те подкрепя абсолютно.
0: Благодаря ти за обаждането, Дани, и поздрави в Плевен. Чао, чао.
4: Иво Михайлов пише, 4 дневна седмица не можем да свършим цялата работа на света. Човек има нужда да си свърши и нещо лично, а за 2 почивни дни не стига. Калуян, твърдо за Боги. Ако работим 4 дни по 10 часа, ще изравним везните. Чак. И както казва Симо, не трябва да сме пълноценни в работата си, трябва да сме пълноценни и в почивката си. И ако на някой му се работи повече, никой не може да го спре да работи 7 дни в седмица.
0: Ало!
8: Здравейте, Веселин, съм от София.
0: Заповядай, Веско.
8: Аз да се включа в дебата. Значи, Боги дава много хубави примери, но с кои икономики? Китай, Япония и така нататък. За съжаление...
4: Исландия, Белгия.
8: Да, икономиката ни е доста далеч от тези държави. Аз гласувам за Симо. Нали, казахте, че има и доста хора, които се организират добре. Христо Мутафчиев и вие двамата. Сигурно е така, сигурен съм, но Христо Мутафчиев, затова е Христо Мутафчиев. Вие двамата, затова сте водещи в това радио. Има много професии, които наистина, така най-меко казано, не позволяват да има 4 дневна работна седмица. И съм крайно против 4 дневна работна седмица. Даже по-скоро бих подкрепил един от предходните слушатели, който се обяви за 6 дневна работна седмица.
0: А добре, какви сте аргументите за 6 дневна работна седмица? Защото такова е имало. До 81-а ли, 2-а ли, хората са работили масово 6 дневна работна седмица?
8: Аз съм малък, 94-ти набор съм, но така съм чувал доста неща за онова време. И положителни, и отрицателни. Нека само сравним къде е била економиката на България в тези години.
0: Зле е била, в интерес на истината. Ти каквото и да си чувал, си беше. Но то не е само в България. Те 6-дневната работна седмица си беше масова. Почнаха 80-те години да отпадат.
4: Ама виж сега, ако човек си бърка в носа и 8 на работна седмица няма да му стигне. 8-дневна работна седмица.
8: Ами така и за съжаление, нали, от моето наблюдение, една голяма част от хората тук в България се бъркат в носа.
0: Да, привисват. Добре, благодаря ти за обаждането, друже, бъди здрав.
8: И аз също.
0: Чао. След малко продължаваме, 8:52.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
14: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
15: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
14: Да, спомням си лилавото шише.
15: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
14: А, той за това се ползва толкова години.
15: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
17: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
19: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
20: А кои са другите, бе, Божана?
19: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: 366.
22: Пазарувай и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
23: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
24: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
25: С медийното съдействие на БГ Радио.
26: Диджитал кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем, създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02-931-3030.
27: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте, 8.57, темата на мини-дебата днес е за или против 4-дневната работна седмица. Може да гласувате във Facebook или на 02-951-5535. Боби, да вдигаме или фейса, ако искаш.
4: Вдигни бързо. Маргарита казва за, Атанас казва, човек е орисан да работи, да е ангажиран. Помня, моята баба казваше, няма да жалите децата си, ще ги карате да работят. Обратното е потенциален път към пороци.
0: Така, чакайте, че телефона ни звъни, да дигнем. Ало!
28: Добро утро, приятели.
0: Добро утро!
28: Много сега да ви чуя. Как си, брат?
0: Добре дошъл. Стан, добре.
28: Така, накратко, преди 30-на години, когато бях в немската гимназия в Бургас, учихме, тогава учихме и за държавата Германия, и за политиката им. Да. Знаете ли, кои стачкуваха и защо тогава? Преди 30 години в Германия стачкуваха за 4-дневна работна седмица в самолетостроенето.
0: Mm.
28: Те бяха стигнали до това ниво, че вече не стачкуваха заплати за 4-дневна работна седмица. Вторият на мисля, ние сме изключително далече, може би на светлинни години от 4-дневна работна седмица, защото икономиката не ни е стигнала това високо ниво. Трябва да имаме изключително висока производителност като японците, за да говорим за 4-дневна работна седмица или като германците. За съжаление, това е реалността. Здраво стъпал на земята. Като симо мога да кажа, че 4-дневна работна седмица е само желание за мързеливия българин.
0: Да. Добре.
4: Съжалявам, отричам ти да съм към мързеливите българи.
28: Не, не, нямам предвид тебе, Боги, в никакъв случай. Казвам го така с нарицателно, но истината е, че да, всеки може би иска да бъде на 4-дневна работна седмица, но реалността е друга. Трябва да имаме голяма производителност, за да го постигнем. Иначе остава едно голо желание, което прилича повече на мързел, както каза Христо Мутафчиев, отколкото е нещо друго.
0: Стан, благодарим ти за обаждането. Бъди здрав.
4: Мигла Милкова. За. Основният проблем с 5-дневната работна седмица е, че сме се научили да оценяваме стойността си само през това колко сме заети. Какво ще правиш допълнителния си почивен ден? Ами ще си почивам. Ще лежа, ще спия, ще презареждам. Психическата умора не се лекува с бързо кафе в неделя вечер. Мозъкът има нужда от време, в което от него да не се изисква абсолютно нищо. Човек, който отпочинал психически, е много по-добре фокусиран, продуктивен и здрав през 4-те работни дни, отколкото някой, който просто присъства 5 дни поради хронична умора.
0: Ало!
1: Ало, добър ден!
0: Здравейте!
1: От кожа свобода, но не стане.
0: Здравей, Любо, заповядай, не те чуваме много добре. Кажи.
1: Аз съм против 4-дневната работна седмица.
0: Да.
1: Човекът, където свободи преди нас, беше прав, че най-ниската производителност в Европейския съюз, за съжаление, е българската.
0: Да.
1: Ако минем и на 4-дневна работна седмица, абсолютно невъзможно да просперира. По никакъв начин. Отделно, Христо Мутовчин също беше прав, че българина в работното си време се чуди как да се скатае, да се скрие, да пие кафе.
0: Не всеки, не навсякъде.
4: И аз така мисля, че не всеки. Има хора, които работят много, много здраво.
1: Вие няма как да се скатава, защото сте постоянно в ефира, ама. Има хора, които това им е официалното занимание по време на работа. Особено в държавния сектор. Там нещата са по-честни. Има хора, които не знаят за колко е работа.
4: Да, със съжаление има и такива.
1: Агенциите и там. Има хора, дето, ако ги питате какво работят, точно не може да отговоря.
0: Не знам. Да, има много синекурни организации, които наистина не разбирам за какво работят. Но има и много светли примери на хора, които вършат работа за 100 души.
1: Да,
4: и то за 4 някой дни.
1: Трябва, да, то някой трябва да върши работата на тя, дето не работи.
0: Добре.
1: Нека трябва да върши работа и там.
0: Вярно е. Добре, благодаря ти. Пишем го гласа за Симето.
4: Гергана пише глас за Симо. 5-дневна работна седмица, имаш един ден повече да си свършиш работа в държавните институции. Един ден повече с Симо и Богдана. При 4-дневна работна седмица ще ви слушаме само 4 дни.
0: Добре. Време за финалните резултати. Така.
26: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
4: От една страна съм доволна, че съм спечелила, от друга страна обаче съм съгласна, че трябва да се организираме и да си вършим работата качествено, защото примерите за обратното са много.
0: Така.
26: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Ще бъдат разгледани три проекта за нормативни изменения. Първата точка предвижда промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове. Социалният министър внася изменения в наредбата за структурата и организацията на минималната работна заплата. Дневният ред включва и предложени от народни представители промени в Кодекса на труда. Днес изтича срокът за кандидатстване за български европейски прокурор. Министерството на правосъдието приема документи за участие в процедурата за подбор, която се провежда за трети път след изтичането на мандата на Теодора Георгиева. 5-членна независима комисия без представители на Министерството ще оцени кандидатите на 2 етапа. Допуснатите участници трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с минимум 12 години стаж и опит в финансовите разследвания. На финала комисията ще избере 3 кандидати, които ще бъдат предложени на Министерския съвет. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната влиза в сила в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на струтище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Очаква се около 18 декември да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. Тунел Топли дол е в експлоатация от 1985 година, като до сега не е извършван основен ремонт. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев, предават световните агенции. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медии. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Международната агенция за енергията обсъжда ново освобождаване на петролни резерви с приоритет за дизела. Целта е справяне с рекордните цени и прекъсванията в доставките, причинени от войната в Иран, предават световните медии. Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол предложи страните членки да преценят необходимостта от тази стъпка, както и да определят конкретни обеми и срокове. Агенцията настоява държавите, които все още не са изпълнили изцяло предишните си ангажименти, да ускорят оставащите доставки преди заседанието на управителния съвет на 15 октомври. От организацията потвърдиха готовността си да деблокират допълнителни количества от стратегическите си резерви при необходимост.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
5: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.
8: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Белослава. В момента вече е 9 часа и 13 минути и това е сутрешното шоу Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Остава и песента Куршуми, 9:24. Това е сутрешното шоу Стартер. След малко, понеже е понеделник, идва кой?
1: Ипократис, Папа Димитракос и саундтрака на нашето преживяване Сил Колев.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
6: Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
6: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
7: Естествено.
6: Аз знам защо. То се повтаряш естествено, за да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено!
7: Бозмов естествено! Кебабчета, кюфтета и...
6: кремвирши!
7: Опитай и ще повториш естествено! В магазини Бозмов и на ebag.bg.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Българска кухня.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Мишо Белчев, песента от много отдалеч, великолепна, красива песен. Не случайно подчертавам това, защото от днес, от понеделник, 12 октомври, най-добрите издания на нова БГ версия ще бъдат повтаряни. И точно днес, по случай концерта Белчевия род го има, в същата вечер отново епизода посветен на пак ще се прегърнем тази песен по текст на Михаил Белчев. Отново ще бъде повторно неговото гостуване в предаването. Не го пропускайте. А иначе сега посрещам и по кратис.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо.
1: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. Си по кратис, папа Димитракос. Няма шега.
0: В понеделник посрещаме и по кратис. Добро утро и по кратис.
4: Добро утро, Боги. Добро утро на всички наши слушатели.
0: Чакаме
4: този
0: те.
4: Мрачен понеделник.
0: Мрачен, колко да е. Мрачен октомври месец е. Мрака е в нас или извън нас.
4: Да.
0: По-добре е да не го предизвикваме, а да си мислим слънчеви мисли, за да може да е слънчево и в душите ни.
4: Да. Тази зима се е само слънчеви мисли.
0: За така.
4: Всичките. Абсолютно. И ние да си говорим тук за нашите неща. Гладни за истината.
0: Защото да припомня, че този сезон на Ипократис каза, че той ще мине под надслов гладни за истината. Гладни за истината промяната, всичко именно, това, което ни е важно.
4: Промяната започва от осъзнаване. Затова нали, пак искам да засегнем няколко теми и засягаме теми, които по-скоро стоят във фона. Някак си ги усещаме, но не ги осъзнаваме. И затова по-скоро трябва да ги идентифицираме и да ги маркираме и да ги говориме, защото наистина има много голямо объркване в храненето, в начина по който се хранят хората, съответно и начина по който живеят и си чувстват тялото, дали става въпрос за ослабване или просто хранене и добро и приятно съществуване, да не казваме думата wellness.
0: Да.
4: Така, затова днеска нали, продължаваме с темите и искам да разнисне малко този въпрос. Кой реши колко е достатъчно?
0: Виж, това е много важно, защото трябвало да хапваме достатъчно, да се храним достатъчно, ама дали е една пълна чиния достатъчно?
4: А дали достатъчно и нормално е еднакво? Именно
0: да.
4: Това искаме, днеска искам да видим, защото тук има наистина много сериозно объркване. Защото хората са различни, всеки е различен, различни нужди, различна храна, различни вкусови предпочитания, различно възпитание и искам да видим различните моменти, които влияят върху тази оценка. Така че, нека се представим една такава ситуация. Отиваш в ресторант, поръчваш някакво основно, след малко идва яденето ти, сервитьорът ти го носи, поставя цинията пред тебе и никой не ти е казал, че трябва да го ядеш всичко. Няма инструкция.
0: Това е много голям проблем.
4: Сега се го разбереме. Тоест няма някаква инструкция с основното или някакво правило или някой човек, който да те наблюдава дали се го яде всичко. И все пак самата циния ти казала нещо. Тя ти казала, че това е една порция. И именно въпросът е днеска кой го реши това. Тялото, ние, ресторанта, рекламата, навикът, хората около нас.
0: Кой?
4: Кой? Сега се видиме. И се ти казвам, много си любопитна тази сутра.
0: Ама защото ми се случва постоянно.
4: Факт е, че всеки втори възрастен по света е с наднормено тегло. Това, разбира се, не може да бъде обяснено само с причината и със сигурност не може да бъде сведено до просто липсата на воля. Храненето, движението, биологията ни, сънят, социална среда, достъп до храна и начинът ни на живот, всичко това се преплита. Но, нека да вземем едно малко парче от цялата тази картина. Колко е една порция? И по-интересно е, откъде знаем, че това количество е нормално? Ако те питам, колко паста е една нормална порция? Ако питам 10 човека, се получим най-вероятно 10 различни отговора.
0: Да.
4: И това е абсолютно нормално, защото
0: това зависи дали са яли, дали са гладни.
4: Точно така.
0: Дали...
4: Това са много различни фактори, които влияят върху тази оценка. Защото, първо, ние сме различни, имаме различна двигателна активност и няма еднаква мярка относно това колко е нормално или колко е достатъчно. А също така, както ти маркираш, именно и психологически, и културен въпрос.
0: Да.
4: Представи си, че постоянно виждаш една и съща порция паста. След време тя просто започва да ти изглежда обичайно. Не голяма, не малка, просто една порция. Ако количеството постепенно се увеличи и започваме да го виждаме навсякъде, новото също може да започне да изглежда нормално, а по-малкото да изглежда недостатъчно. Точно тук средата участва именно в нашата преценка. Не като някаква команда, а по-скоро като ориентир. И експерименталните изследвания показват, че излагането на различни размери порции може да променя представата за това как изглежда нормалната порция.
0: Да.
4: Не при всеки, разбира се, тук не трябва и всички хора, не са под влияние на това, не винаги, но този механизъм го има. Това е, може би, една от най-добре изследваните части, изследваните части от тази тема, въобще в изследвания. И искам да споделя, че контролирани проучвания при възрастни последователно показват, че когато на хората се сервира по-голяма порция, средно те изяждат повече. Това, разбира се, не означава, че всеки ще изяде всичко, не означава, че сме безпомощни през този факт и не означава, че тялото няма сигнали за ситост. Но количеството пред нас участва в решението.
0: Да, така е.
4: Средата в конкретния случай не ни отнема, разбира се, избора, но тя ни създава управна точка за него.
0: Абсолютно вярно.
4: И не само ресторанта и порцията. Пакета ядки, бутилката с екстра количество подарък, 3 литра от това, огромен пакет чипс, хем е диетичен, но десерция, ама е в голям размер.
0: Да.
4: Кутията сладолет.
0: Да.
4: Така че всичко това почва да ни изглежда нормално, постепенно, и именно това влияе върху нашата преценка, какво е това малко, средно и голямо.
0: Добре, в крайна сметка, колко трябва да изядем, за да е достатъчно?
4: Никой не знае колко трябва да изядеме. И именно това е, въпреки че ние сме говорили за ориентир, обема на стомаха и така нататък. Но
0: нека да го припомним с едно това изречение.
4: Едно изречение, че обема на стомаха е около 330 мл. В спокойно състояние. Това е едно кенце от безалкохолно. Това е нашия стомах и, както каза, сложи си юмрука на корема да видиш колко ти е стомаха.
0: Да.
4: Определено, разбира се, стомаха има свойство да си, да си разширява, но да казваме, че безопасното разширяване още веднъж неговия обем.
0: Да.
4: Сега, разбира се, тук става въпрос и за нуждите на хората, защото ти можеш да не си разширява стомаха, но да ядеш през час.
0: Да.
4: Което също така средата би ти повлияло върху това. Ти искаш малки порции, но много често, които в края на деня пак се събират повече. Затова тук наистина е важно да не забравяме и нашето възпитание, което е част от културата. Може да сервират нещо пред тебе, което ти вече го възприемаш като нормално, и ти обаче си възпитана да не оставяш нищо в цинията. Също така трябва
0: всичко
4: да го възприеме като фактор. Разбира се. Така че, разбира се, тук не трябва да стигаме до някакви крайности и да почнем мнително да подхождаме към всяка порция около нас. Тук е по-скоро важно да послушаме тялото. Защото гладът и ситостта, това са сигнали, които тялото си ги дава много ясно. И те не са в изолация, разбира се. Върху храненето влияят скоростта, вкусът, вниманието, хората, с които се храниме. И идеята не е да намерим една магическа правилна порция. Идеята е да върнем този въпрос към храненето. По-скоро, достатъчно ли е за мене? Така че нормално и достатъчно, това не е едно и също. И ние трябва да установим какво е това достатъчно за нашето тяло. Голямо е объркването. И ако се върнем в началото на темата, кой реши колко е достатъчно, сигурно не е цинията, не е ресторанта, не е опаковката, не е навикът, не са другите. Но всичко това участва. И може би не трябва да им даваме по-скоро последната дума.
0: Да, винаги трябва да бъде наша.
4: Средата именно може да ни покаже как изглежда една порция, но не може да знае колко е достатъчно за нас. Нормално е това, което ние сме свикнали да виждаме. Достатъчно може да е нещо съвсем различно.
0: Много важно да се позамислим, особено сега, като предстои обяда и трябва да излезем да обядваме. А, да, и закуска за някой. Нека да помислим, защото, както стана ясно, нормалното и достатъчното са различни. Нека за достатъчното да имаме последната дума ние самите. И Пократис, много ти благодаря, много беше ценна тази история. До следващия понеделник.
3: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
2: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента и меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: И Беге Радио, само българска музика, особено след Гълъбо и Миро. Здравейте в 9.57 и времето, в което си казваме чао. Отново ще се чуем утре в 7.
1: Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Хайде, момченце,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Засилени проверки на пътната полиция се провеждат в страната. В Югозападна България са установени около 18 случая на използване на мобилни устройства и до 90 нарушения за неносене на предпазни колани. Инспекциите са част от международната кампания RoadPol, насочена срещу разсейването на водачите по време на движение. От полицията напомнят на шофьорите да бъдат внимателни, а на пешеходците да носят светлоотразителни елементи в тъмното. Личен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република преминават по републиканската пътна мрежа, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Придвижването е през граничния преход при Русе във връзка с участие в учение, което ще се проведе на учебен полигон Ново село и ще приключи на 24 октомври. Автоколоните се ескортират от служба военна полиция. Придвижването е част от плановата дейност на сухопътните войски и не е свързано с извънредна ситуация. Днес се отбелязва Денят на българските общини и местното самоуправление. На този ден през 1882 година в Княжество България е обнародван Законът за общините и градското управление. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, Пловдив е общината с най-голяма гъстота на населението на квадратен километър – 3277. Габрово е общината с най-много села – 133. Кърджали е общината с най-много кметства – 56, а в Хайредин броят на мъжете и жените е равен по 1779. Междувременно започна годишната среща на местните власти с дискусии за ролята на общините в подкрепа на детското благосъстояние и за дигитализацията на местната администрация. В първия ден на форума Националното сдружение на общините предлага да бъде създаден пилотно регионален център за споделени IT-услуги между няколко общини. Британският премиер обвини Русия за Брекзит, предават медиите на острова. Анди Бърнам е първият министър-председател, който открито твърди, че разполага с ясни доказателства за намеса на Москва в референдума през 2016 година. Той обаче не уточни как точно е повлияно на вота и не представи конкретни детайли, а руското посолство в Лондон все още не е коментирало обвиненията. Изявлението му е сериозно отклонение от позицията на бившия премиер Борис Джонсън, който категорично отричаше подобни твърдения. Бърнам пое поста през юли и вече загадна, че в бъдеще Обединеното кралство може да обмисли повторно присъединяване към Европейския съюз. На референдума през 2016 година британците гласуваха с 52% срещу 48% за напускане на Европейския съюз, което доведе до най-сериозната политическа криза в страната след Втората световна война.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

какво става, твърди късно за друго, фалшив герой. Ха-ха-ха.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В VitaKids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега VitaKids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. VitaKids – за здравето, което започва с грижа.
4: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
5: Приятели, любимата песен Непознати улици и

0: клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години непознати улици. С медийното партньорство на БГ Радио.
1: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
11: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
12: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
9: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
8: Да, спомням си лилавото шише.
9: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
8: А, той за това се ползва толкова години.
9: 4Kids. Колоиден разтвор на AdMedicine и Natural Medicine. Търсете на admedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
11: Закъснели сте с подготовката за училище?
12: Книжарници Сиела са на среща.
11: Нуждаете се от подарък?
12: Изберете го в Книжарници Сиела.
11: Търсите хубава книга на български и чужд език?
12: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
11: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
17: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
18: Стенните конвектори Eldom. Супер економични. Със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Eldom.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
21: Живее ми се, бе шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
20: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
21: Направо влизай. Белпрего.com.
22: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
23: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промени в правилата за определяне на минималната работна заплата отново влизат за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът и да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното състояние на Михайлова сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят. В момента момичето е в Пирогов, а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. Междувременно от външно министерство обявиха, че не са били предварително уведомени за действията на Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането й в България. НАТО с предупреждение към Русия за готовност за ответен удар. Най-висшият военен на Алианса се очаква днес открито да заяви, че пактът ще отвърне на всяка потенциална атака от страна на Москва, предават световните агенции. Върховният главнокомандващ в Европа генерал Алексис Гринкевич ще представи своята теория на победата по време на конференция по сигурността във Варшава. Този ход на американския генерал е директен отговор на зачестилите хибридни кампании, саботажи и инциденти, свързани с Кремъл. Чрез това изявление НАТО цели да изпрати категоричен сигнал към Русия да прекрати враждебните действия срещу поддръжниците на Украйна. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към източното си крайбрежие, съобщиха от въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от агенция Reuters. Това е четвъртият ракетен тест на Пхеньян за последния месец и се тълкува като демонстрация на сила. Действието идва в отговор на скорошното успешно изпитание на първата южнокорейска хиперзвукова ракета, наблюдавана от президента И Джем Йон. Сеул свика извънредно заседание за национална сигурност, на което осъди пусковете като нарушение на резолюциите на ООН. Напрежението в региона продължава да ескалира на фона на взаимни оръжейни тестове от двете държави. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, което се провежда от днес до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма. Схватките стартират днес от 17.30 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте от мен, Деси, в новата седмица, понеделник, 12 октомври. Време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. Затова в следващите минути очаквайте песни като Наследство на Диана Експрес, Бягство на Авеню, Бяла тишина на Георги Минчев и По пътя на щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед. От днес понеделник, всеки понеделник с начален час 8 вечерта, очаквайте най-добрите издания на предаването Нова БГ версия. А днес на 12 октомври по случай концерта Белчевият род го има тази вечер в зала 1 на НДК. В ефира на БГ Радио ще бъдем с епизода посветен на песента на ФСБ. Пак ще се прегърнем по текст на Михаил Белчев. А този епизод на Нова БГ версия в студиото на БГ Радио гостуваха Михаил Белчев и Иван Лечев.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на Леника.com или 048-46-003.
15: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
16: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика чухме. Любов е да раздаваш, най-новата песен на Шик. Как звучи седмичната класация на БГ Радио Нашите 10? Може да откриете на bgradio.bg. Нашите 10 е седмичната класация, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Първото място тази седмица е за Пре и песента и кожа. Пълната подредба на Нашите 10 може да откриете на bgradio.bg.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Бабо, айде на Лаптоберфест!
10: Къде ще е съборът, бабе?
9: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
11: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
21: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
20: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Мамо, гладен съм!
0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
22: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден препускаш пак и пак. Все бързаш, до кога? Не мога повече така.
23: Кой пее?

0: гастрито. Таблетки.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Общините искат по-голям бюджет за 2027 година. Националното сдружение на общините настоява за увеличение от 650 милиона евро, за да се запази качеството на публичните услуги, предава БНТ. Основните искания са продиктувани от инфлацията, поскъпването на горивата и очаквания ръст на минималната работна заплата. Местните власти подкрепят и предложената от правителството актуализация на данъчните оценки на имотите с 30%. Допълнителните приходи от този данък ще бъдат инвестирани изцяло в подобряване на градската среда и инфраструктурата. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че България ще поиска отново от НАТО подпомагане с радиолокационни средства за защита на региона. Първоначалното запитване за засилване на наблюдението на въздушното пространство беше изпратено още при падането на дрона край Кардам. Тъй като към момента няма получен отговор от Алианса, страната ни ще отправи ново официално искане за подобряване на ситуационната осведоменост. Училищата да не се използват за изборни секции в учебно време, предлага Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Оттам подчертава, че организирането на присъствения, но не учебен ден след вота е изключително трудно за ръководствата при затворени класни стаи. Поради тази причина синдикатът настоява пред МОН денят 26 октомври да бъде обявен за изцяло неучебен и неприсъствен за учениците. Наред с това, заради неяснотата около бюджет 2027, организацията започва спешна проверка на стачната и протестна готовност. Синдикалистите заявяват, че ще предприемат действия, ако не бъде предвидено увеличение на учителските заплати и средствата за сектора. В Украйна ще има избори, ако Русия прекрати войната, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Пред медиите в Люксембург тя подчерта, че по време на военни действия националното единство е най-важно, а натискът над Москва е единственият начин за постигане на мир. Калас призова Съединените щати да наложат санкции, съобразени с европейските, тъй като досегашните мерки на Европейския съюз вече са лишили Русия от 1 трилион евро приходи. Тя приветства и евентуално енергийно примирие, което би предпазило рафинериите от удари. Междувременно се очаква Съветът на Европейския съюз да одобри разширяването на санкционния списък с още 1600 лица и организации от руския военно-промишлен комплекс. Новата селекция на кулинарния гид Мишлен за Гърция за 2027 година ще бъде официално публикувана на 20 октомври, като за първи път инспекторите ще оценяват ресторанти извън Атина, в Солун и Санторини. Това разширение е резултат от партньорството с гръцката национална организация за туризъм с цел популяризиране на местната гастрономия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин на пета въпроса на Боги Симов Стартер ще отговори Орлин Павлов. Той ще ни разкаже повече и за новата си песен, както и за коледната имерсивна гала с Соня Йончева и приятели Една светлина. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Устрем на Маргарита Хранова, Ден след ден на Васко Кръпката, Един неразделен клас на Тоника и Утре е ден на Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. На 15 октомври в зала 1 на НДК с новият филм на Дани Бойл Мастило е откриването на Синелибри 2026. Тази година програмата на фестивал обхваща 75 филмови заглавия на 40 специални събития, включително две церемонии с присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, срещи с автограф, чествени и образователни дискусии. Мотото тази година на фестивала е цивилизация на зрелището. А след световната премиера на филма Мастило на Дани Бойл в Венеция идва ред и на българската му премиера на 15 октомври от 7 вечерта в зала 1 на НДК, непосредствено след церемонията по откриване. А пълният график, локациите на залите и детайли за билетите са налични на официалния сайт на Синелибри 2026.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
11: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
12: Припяваш на испански?
13: Обичаш испански сериали?
12: А кога ще започнеш и да говориш езика?
13: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
12: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
13: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
17: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
18: А кои са другите, бе, Божана?
17: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
19: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
20: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: жена. Пег Радио, само българска музика, чухме Пламена жена на Роби, песента от последния албум на Роби Следа на 13 октомври, т.е. утре вечерта Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
7: Кой пе?

0: гастрито. Таблетки.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
4: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
4: В магазина до вас.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега, няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
13: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
15: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
14: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
15: Направо влизай. Белпрего.com.
16: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане L-DOM Alpha ти дават пълен контрол с три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. L-DOM. Във всеки дом.
17: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-3030.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България засилва защитата на морската си граница. Това обяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев преди международна конференция за сигурността в Черно море. Той подчерта, че страната ни работи изключително активно в рамките на Европейския съюз и НАТО за укрепване на общия капацитет в региона. Поради засилените заплахи от войната в Украйна се предвижда придобиването на по-модерна техника, включително допълнителни кораби и антидрон системи. Тъй като в националния бюджет няма достатъчно ресурс, в момента се водят преговори с чуждестранните ни партньори за финансиране и доставка. Крайната цел е държавната граница да служи за надежден еталон за сигурност по целия източен фланг на Алианса. От 1 ноември се въвеждат нови такси за онлайн покупки на стойност до 150 евро от сайтове извън Европейския съюз. Според Българската асоциация за електронна търговия, към въведеното по-рано през лятото временно мито от 3 евро на артикул се добави такса за обработка в размер на 2 евро на продукт. Така общото оскъпяване за потребителите ще достигне 5 евро на артикул, като мерките ще останат в сила до 1 юли 2028. Тази стъпка е част от мащабна реформа на митническия кодекс на Евросъюза, предизвикана от огромния поток от евтини пратки от трети страни. Промените целят да осъвременят митническия контрол и да въведат задължителни идентификатори за всеки продукт. След изтичането на преходния период през юли 2028, временните такси ще отпаднат, а малките пратки ще започнат да се облагат по общия ред за стоки в Европейския съюз. Нови временни маршрути за трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 влизат в сила в София от утре 13 октомври, съобщиха от Столичната община. Промените ще действат от полунощ на 13 октомври до 24 часа на 3 ноември. Причината е започването на етап 3 от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. Новата организация заменя действащия до днес втори етап от ремонта, при който бяха променени маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, а номера 12 и 27 се движиха по постоянните си маршрути. Турция въвежда гражданска заплата в подкрепа на най-бедните пенсионери. Новата система за семейна подкрепа ще допълва доходите на домакинствата въз основа на общ им доход спрямо размера на най-ниската пенсия, предава турските медии. В началния етап програмата ще обхване около 2,5 милиона домакинства. Помощите за найем, енергия и храна ще се определят на степенуван принцип според индивидуалните нужди. Пилотният проект ще стартира в определени области до декември тази година. Пълното му въвеждане в цялата страна ще започне през първото тримесечие на следващата година. Заявленията ще се подават по електронен път или чрез фондациите за социално подпомагане.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятъра се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, в началото на един следобед до вечера от 7. В зала 1 на НДК в София концертът Белчевият род го има. От 8 в ефира на БГ Радио ще излучим повторение на предаването Нова БГ версия. Епизода посветен на песента пак ще се превърнем под текст на Михаил Белчев и с негово участие в предаването. А в този епизод на предаването ни гостуваха още Иван Лечев и Славчо от БТР. Веднага след повторението на Нова БГ версия, предаването и епизода с участието на Михаил Белчев, очаквайте и концерт след концерта, така че ще продължим с още от красивата музика на Михаил Белчев. Посрещаме началото на един следобед с музика от Чисто злато. Следващите минути очаквайте песни като Радио на сигнал, Черно и бяло на Георги Христов, Чудна звезда на трамвай номер 5 и Присъда на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Тази година се навършат 25 години от издаването на песента на познати улици и едноимения първи албум на Mary Boys Band. Песента е албумът с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100 най-излъчвани български песни, а слушателите на БГ Радио го класирахте в десетката на 100 БГ рок песни. Mary Boys Band ни канят да празнуваме заедно любимата песен с концерт на 21 ноември от 7 вечерта в балната зала на Военния клуб в София.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
6: Естествено.
5: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
6: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
5: кремвирши!
6: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ibek.bg.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
9: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
1: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
9: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
10: Бабо, айде на Лаптоберфест!
11: Къде ще е съборът, бабе?
10: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
15: Закъснели сте с подготовката за училище?
16: Книжарници Сиела са на среща.
15: Нуждаете се от подарък?
16: Изберете го в Книжарници Сиела.
15: Търсите хубава книга на български и чужд език?
16: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
15: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
17: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
18: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза в аптеките и на BioVita.bg.
19: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме непобедим на фронтмен в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време е да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейния гост в рубриката Между две кафета, шеф Божана Кацарова. От мен Деси е пожеланието за щастлив следобед, а за още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl заслужава си.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден препускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
10: Кой бе?

0: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Бим, бим. Бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%. Това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните медии. По думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичния бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции намаляват, в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уотфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на общ 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от второто кафе, което пием заедно в този красив есенен следобед. Есента се пренася и в ефира на БГ Радио с песните, които звучат в компанията на красивите нюанси на този уютен сезон. Днес в предаването ви очакват още музикални новини от българската сцена, ще разберете повече за предстоящите турнета на звездите, ще си поговорим за заглавията от фестивала Сине Либри, ще продължим и разговор между две кафета с шеф Божана Кацарова, а след 4 следобед ви очаква и добрата новина, рубриката, в която вие слушателите споделяте доброто около вас. Можете да го направите и днес на страницата на предаването във Facebook. Второто кафе с Цвети. 2 часа започва с златна музика, предстои да чуем Истина на Милена, пред нас е и Само един живот на Емил Димитров.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Нина Николина и Не мога в изминалите минути. Второто кафе продължава и тази вечер мислите ни ще бъдат с Наско, който ще бъде водещ на красивия концерт на семейство Белчеви. Белчевия род го има. Концерта първоначално е замислен от самия Михаил Белчев като концерт по повод 80-тия му юбилей. След кончината му през април тази година, неговата съпруга Кристина Белчева и сина му Константин Белчев решават да сбъднат тази негова мечта. На сцената тази вечер в зала 1 на НДК очаквайте Васил Найденов, Йорданка Христова, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, група Сигнал, Фундацията и още много любими имена, които пресичат пътя си с Михаил Белчев. Сигурна съм, че заряда на този концерт ще е много по-различен от всички останали и че ще събере хората, които са били част от музикалния път и музикалния свят на Михаил Белчев. Пожелаваме приятно прекарване на всички слушатели, които ще присъстват. Припомням ви, че тази вечер в ефира на БГ Радио ще представим и концерт след концерта, след концерта Белчевия род го има, така че на път за вкъщи отново ще можете да преживеете цялата емоция от това, което предстои. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Белослава и Душата ми.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Какво общо имат пърхотът и бившите?
3: Какво?
2: Появяват се точно когато не ги искаш.
3: Вярно.
2: И как се справиш?
3: С Джинджира Себорекс спрей.
2: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
3: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
2: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор, оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 осмици. Билети на купибилети.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
14: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
15: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
14: Повече на 0700 500 79 и newdental.bg.
16: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
17: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
18: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Радиото, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Роби и Молец и песента Персеиди. Второто кафе продължава и този път поглеждаме към едно събитие, което събира на едно място световното кино и литературата. На 15 октомври започва 12-то издание на фестивала Синелибри, което тази година е под наслов «Цивилизация на зрелището». Цели 75 филмови заглавия и над 40 специални събития. Тази година фестивала ще се разгърне в 8 български града, а БГ Радио ще посрещне гостите на откриването със свой златен килим, който ще бъде част и от церемонията по награждаването на 3 ноември. И още нещо любопитно, в 4-те поредни съботи, в които се разгръща фестивала, журналиста Георги Тошев ще гостува в студиото на БГ Радио, за да разказва на Надежда и на слушателите ни за най-интересното от фестивалната програма. Следете профилите на БГ Радио и в социалните мрежи, където е възможно да ви изненадаме с награди. А сега слушаме Deep Zone Project и Огън и вода. До края на часа ще чуем и Ехо на Михайла Маринова.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 хиляди лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.BG.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименният първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успее ли някога да надбягам птиците?» «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», 25 години «Непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия пред
15: премиум. Уникално е!
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
17: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
18: Бабо, айде на Лаптоберфест!
19: Къде ще е съборът, бабе?
18: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
20: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%. Това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните медии. От думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичният бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции намаляват, в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уотфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Първите минути на 3 след обед във второто кафе си говорим и за онези малки удоволствия, които правят есента още по-хубава. Разходка след работа с ароматен чай в ръка, вечер в киното или театър-изложба, която ни среща с нещо ново, или пък книга, за която с удоволствие бихме останали будни още поне един час. Ако ви се иска да добавите малко култура към есенния си календар, имам две любопитни идеи за вас. На 22 октомври в Столична библиотека ще бъде представен най-новия роман на Теодора Димова «Всичко, което се случва». В него писателката се връща към темата за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война, история за човешкия избор, за смелостта и за онези моменти, които оставят следа далеч отвъд времето си. А за почитателите на театъра, поезията и визуалното изкуство, в надвис гостува изложбата «Пресечни точки», посветена на Стефан Цанев и Доротея Тончева. Двама творци с ярко присъствие в българската култура, чийто юбилей тази година са повод да си припомним силата на думите и сценичното изкуство. Откриването ще бъде съпроводено и с стихове на Стефан Цанев, представени от студенти на Академията. Така че ако есента ви подканя да забавите крачка и да си подарите нещо различно след работа, вече имате няколко добри идеи. А сега оставаме в компанията на българската музика с златните песни в началото на този час. Мога на Ирина Флорин, ще чуем и С любов на Маргарита Хранова. Веднага след това очаквайте Между две кафета и още от кулинарните истории на Божана Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Продължаваме разговора с шеф Божана Кацарова в Между две кафета. Божана, даваш вид на един такъв много неглиже човек. Някой ще те кажат, че си супер хаотична, други ще кажат, тя е много шумна. Аз обаче си направих труда да се разровя и да прочета всички онези неща, които си направила
2: Милата.
1: До тук.
2: Трябва да й припишете вредни на тази жена.
1: И си казах, тази жена не се е спряла до тук. Кажи ми, ти можеше да живееш в Ню Йорк, можеше да живееш в Амстердам, не знам, на някоя яхта някъде да се вееш сега по океаните и да си
2: защо
1: живееш.
2: Защо в минало време говорим?
1: Добре, не, защото си тук и ми говориш за твоята градина в София. Значи да. Има смисъл да си тук. Защо тук?
2: Така, аз съм от хората, които мислят глобално, но действат локално. И със сигурност много ми се иска да вярвам, че ние, младите хора, на фона на това, което се случва в държавата ни, ще можем с добрия ни пример и напук на всичко, което ни се стоварва и което ни така фърлят, нали, от време на време. Не искам да го правя негативно. Е факта, че всъщност, когато всички ние пазим красива, готина мисъл в главата си и продължаваме да действаме и даваме пример за това, че, нали, не е важно в статуквото, в което се намираш, а това какви са твоите лични действия и какви решения взимаш да правиш сам за себе си. Пък те дали ще доведат до нещо по-голямо, позитивно. Само може да се надяваш за добрия положителен развой на събитията. Така че аз просто ставам последния обречен оптимист и се надявам, че примера ми ще зариби останалите други хора около себе си и да бъдат действащи. Защото реално не може аз на фона на това, какво правя към ден днешен, на факта, нали, на кариерата ми, ако щеш така да го наречеш. Смятам, че мога да се оплаквам, защото действам, защото съм активен жител, защото си плащам данъците, защото допринасям за общественото благо и защото съм активна. И се надявам примера ми да помогне поне малко и други хора, млади, особено в България, да си дадат сметка, че ние сами си строим бъдещето и ако сме малко по-дейни, може би да стане и малко по-готино тук. Примерът на това какво се случи при няколко месеца в България е достатъчно красноречив. Не искам да влизам в тема политика, но се надявам, че всички сме се събудили малко повече, че всички задружно искаме да си направим мястото една идея по-приятно за живеене, защото мен лично ми е много болно и ми е много неприятно, където, като отида където и да е било по целия свят. И да ме питат, ама къде е България? Никой нищо никога да не знае. Или примерите, които, не дай си Боже, се е случило да знаят в нашата държава, да са така саркастично, комично, по-скоро негативни.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Когато бях момиче 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
13: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
14: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботев, градско шосе 229.
15: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
16: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
17: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
16: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
17: Направо влизай. Белпрего.com.
18: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология. Ортодонско лечение. Имплантология. Естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на Кавидент.com.
19: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
20: Закъснели сте с подготовката за училище?
21: Книжарници Сиела са на среща.
20: Нуждаете се от подарък?
21: Изберете го в Книжарници Сиела.
20: Търсите хубава книга на български и чужд език?
21: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
20: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
24: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Божана Кацарова в Между две кафета. Ако срещнеш на улицата 15-годишната Божана, какво би казала сега?
2: Цензурираната или нецензурираната версия? Защото цензура. Тя на 15 години щеш да ме разбере.
1: Цензура!
2: Мати, кое няма да го казвам, това щеш е много добро. Както и не. Да, със сигурност ще ви кажа, дързай, момиче, ще стане много хубаво. Повярвай на силите си. Не вярвай на всички тези хора, които се опитат да те самосаботират. Ще стане страхотно. Не, аз ще кажа, Маци, вярваш или не, остай го тоя джоб с руска салата. Ти ще си с мастър шеф на България тук след 13 години, пиле, шарено. Не, тъй такава щях да ви кажа.
1: А какво си казваш всеки ден на теб си?
2: Много готино нещо направих. Един много интересен пич тази година в Ибиза ме научи на това нещо. Сложила съм си две аларми. За произволни часове. Няма конкретно да 9.30, 7.40. Някакви две числа си избери и ги сменяш всяка седмица. И в тези часове си напиши на телефона алармът ти, за да си напомня да бъдеш щастлив.
1: Е, това е жестоко!
2: Да, и между другото, знаеш колко е яко, защото всеки ден моята едната произволната ми се падна там към 9.30. И е много яко, защото съм си сложила мелодика и то ти почва бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. И обикновено, нали, тази аларма, за да ти напомниш нещо, закъсняваш, трябва да станеш. Под това ти е всъщност алармата, не забравяй, че си щастлив. И всъщност действа много готино, малко така си...
1: Да се събудиш.
2: Да, да се събудиш, да осъзнаеш, че всъщност нищо чак толкова фатално не се е случило. Живота е прекрасен, кои неща се случват, точно когато най-малко ги очакваме. Важното е просто да имаме готино, нали, ментална настройка.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Божана Кацарова.
0: БГ Радио. Само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименния първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа, в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успея ли някога да надбягам птиците?» «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», «25 години непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
4: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
5: Бабо, айде на Лаптоберфест!
6: Къде ще е съборът, бабе?
5: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: NL for You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
17: Красива баня,
16: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
18: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
19: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
20: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
18: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната заплата у нас ще се изчислява по 4 показателя с равна тежест от 25%. Това обяви по време на заседанието на Тристранния съвет социалния министър Наталия Ефремова. Проектът за нов механизъм предвижда определяне на възнаграждението в граници, като горната ще се формира от индекса на малката потребителска кошница, медианната заплата, ръста на средната брутна заплата и 10-годишната производителност на труда. Процесът ще протича на два етапа с преговори между синдикати и работодатели до 15 май и окончателно решение на правителството до 15 август. Промените предвиждат и отпадане на фиксирания минимален праг за нощен труд, като доплащането вече ще бъде обвързано с поне 0,15% от минималната работна заплата. Наред с това, на всеки 3 години ще се прави цялостна оценка на адекватността на доходите спрямо разходите за живот в страната. София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027. Българската столица оглави престижната класация на European Best Destinations след гласуване с участието на над 11 600 души, проведено сред 64 града в продължение на 33 дни. Отличието гарантира мащабно международно популяризиране на града през следващите 12 месеца, включително в глобални медии като Forbes. Участниците са подкрепили София заради уникал съчетание от богато културно-историческо наследство, местна гастрономия, оживен градски живот и непосредствена близост до Витоша. Сред основните акценти за туристите са антична Сердика, храм-паметника Свети Александър Невски и Боянската църква, която е под закрилата на ЮНЕСКО. От столичната община посочват, че целта на кампанията е да превърне този засилен интерес в устойчив туристически поток, който да подкрепи местния бизнес и културния сектор. Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това съобщи в Бургас министъра на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала в неделя вечер и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. Относно втория кораб, който бе поразен от ром в изключителната икономическа зона на Черно море и от него бе спасен екипажът, министър Пеев посочи, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. От думите му стана ясно, че движението на плавателния съд се следи внимателно. Българските тенисистки Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста. Първата ни ракета Елизара Янева напредна до номер 146 и започва участие като седма поставена на турнира в Майорка срещу италянката Дженифър Руджери. Русица Денчева изкачи 10 позиции до 195-то място преди участието си на турнира в Стара Загора. Третата ни по ранкинг състезателка Лидия Енчева се изкачи до 348-то място и днес играе финал за влизане в основната схема в Майорка срещу украинката Дария Сипчук. Лидер в класацията остава Елена Рибак и наследвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: До края на деня ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно, на места в централните източни райони валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. В първите минути на 4 след обед във второто кафе имам две напомняния за вас, с които да планирате по-лесно следващите дни. Едното е за часовника, а другото е за едно любимо предаване на нашите слушатели, което отново ще звучи в ефира ни. Първо, следващата неделя на 25 октомври преминаваме към зимното часово време. В 4 сутринта ще върнем стрелките с един час назад, така иначе ще си спечелим още малко време за сън, а светлите часове на деня постепенно ще стават по-кратки. И другото напомняне, тази вечер от 20 часа по БГ Радио отново ще чуем предаването «Нова БГ версия» с Славчо Николов от БТР и неговата прекрасна дъщеря Яна Николова. До края на годината всеки понеделник ще ви припомняме най-доброто от изминалия сезон, а началото е с епизод 14 и двама специални гости – Михаил Белчев и Иван Лечев. В епизода те разказват историите за оригинала и кавър версията на емблематичната песен на ФСБ «Пак ще се прегърнем». Това бе и едно от последните гостувания в БГ Радио на Михаил Белчев. Това се случва и във вечерта, в която в зала 1 на НДК ще бъде представен концерта «Белчевия род го има». Ако след малко тръгвате натам, то мога само да ви пожелая да се насладите на този красив концерт с много любими артисти. Ние тук продължаваме с златните песни «Скъпа моя, скъпи мой» на Илия Ангелов и Милица Божинова. Ще чуем и една българска роза на Паша Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Сега пък е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога добрата новина не е в големите жестове, а в един пакет с храна, който стига до нечий дом, точно когато е най-нужен. Доброволците от Миг Човечност вече повече от 13 години помагат на възрастни, самотно живеещи хора и крайно бедни семейства в над 70 населени места в Кюстендилско. През декември миналата година, благодарение на дарители от цялата страна, те раздават 1197 пакета с хранителни продукти. И тази Коледа инициативата продължава. Всеки може да помогне с продукти от първа необходимост, нещо сладичко или с доброволен труд, за да стигне подкрепата до повече хора в нужда. Можете да разберете повече за инициативата в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Само българска музика.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
7: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
8: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
13: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи и парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
17: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
16: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
17: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
16: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
17: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
16: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
18: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

БГ Радио. Само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Какво общо имат пърхотът и бившите?
4: Какво?
3: Появяват се точно когато не ги искаш.
4: Вярно.
3: И как се справиш?
4: С Джинджира Себорекс спрей.
3: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
4: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
3: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
9: Химакс Фарма представя
10: Флорби. Флорбимет.
11: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europa.bg.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
17: Ти наистина си магиосник, скъпи.
18: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
17: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
18: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

0: можеш да шофираш,
1: да работиш, да готвиш,
0: да пътуваш.
1: И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030. За пътищата.
2: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До края на октомври движението по Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 6400 от 12800 машини за гласуване са били проверени и диагностицирани за предстоящия президентски вот на 25 октомври. От фирмата изпълнител обявиха в неделя, че всички устройства ще бъдат готови следващата седмица, което е критично поради новите правила за задължителен машинен вот в секциите с над 300 избиратели. Пълната профилактика се наложи заради технически проблеми с разписките при предишни избори. Въпреки липсата на ясна информация за точната причина за дефектите, експертите препоръчват ранно обучение на секционните комисии. В случай на балотаж, вторият тур на изборите ще се проведе на 1 ноември. Населението на България намаляло с 14 153 души през миналата година в сравнение с 2024. Към 31 декември то наброява 6 423 207 души, сочат данните на Националния статистически институт. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45 години и 4 месеца в края на миналата година. В градовете тя е 44,6 години, в селата 47,7 години. Хората в трудоспособна възраст към 31 декември 2025 са 3 764 842 или 58,6% от населението на страната. Без жители са 192 населени места, 1280 пък живеят от 1 до 49 жители. Испания чества националния си празник днес на фона на засилено политическо напрежение и стартиралата кампания за предсрочните избори на 29 ноември. Традиционният военен парад в Мадрид се проведе в присъствието на крал Фелипе VI и кралица Летисия, отбелязвайки годишнината от достигането на Христофор Колумб до Америка през 1492 година. Въпреки официалния характер на събитието, премиерът Педро Санчес бе посрещнат с бурни освирквани и обиди от присъстващото множество в центъра на столицата, предават местните медии. Опозицията използва момента за политически послания, като Исабел Диас Аюсо от Народната партия прогнозира, че това е последният национален празник на Санчес като премиер. Същевременно лидерът на крайно дясната Вокс Сантьяго Абаскал бойкотира официалните церемонии и избра да прекара деня в автономния град Селута. Деня на президентския вот 25 октомври точно в 4 часа сутринта стрелките на часовника ще бъдат върнати с 1 час назад. Така официално ще се върнем към зимното часово време, което ще остане в сила до пролета на следващата година. Сутрините ще бъдат по-светли, но вечерите ще изглеждат по-кратки. Това особено осезаемо през есенните и зимните месеци, когато продължителността на деня естествено намалява. Повечето съвременни смартфони, компютри и електронни устройства ще актуализират часа автоматично. След връщането на стрелките на 25 октомври, България ще остане на зимно часово време през следващите 5 месеца. Следващата планирана промяна е на 28 март 2027, когато в 3 часа сутринта часовниците ще бъдат преместени с 1 час напред и ще показват 4 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно, на места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора. Любими песни за любими хора.
1: Навън есента блести със своите красиви цветове, а в ефира на БГ Радио е време за любими песни, скъпи хора и идеи за споделена и красива вечер. Аз съм Цвети, есенно е началото на предаването, слушаме Есен и Мери Бойс Бенд, а вие знаете как да се свържете с мен на 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в зала 1 на НДК е концерта «Белчевия род го има», посветен на Михаил Белчев. Концертът е в памет на Михаил Белчев, а от 20 часа БГ Радио ще излъчи повторение на предаването «Нова БГ версия» с участието на Михаил Белчев. Фокуса на предаването е песента «Пак ще се прегърнем» в оригиналната версия на ФСБ и новата версия на БТР. А от 22 часа очаквайте концерт след концерта с най-големите хитове на Михаил Белчев. Сега ще чуем «Късна любов», дуетът на Михаил Белчев с Кристина Белчева.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Ралица. Искам да поздравя моя съпруг Никола, защото днес имаме годишнина от сватбата ни.
1: Ех, че хубаво! Преди колко време се омъжихте за него?
2: Ами, скоро, преди 2 години.
1: Чудесно! Къде беше вашата сватба?
2: В Стара Загора.
1: Добре, и за тези 2 години сега какво изпитахте като брачна двойка? Какви съвети можете да дадете на хората, които съвсем скоро са сключили брак?
2: Знам, най-вече да се уважават, да се изслушват и да знаят, че всичко е компромиси.
1: Така е.
2: Вече компромиси, да. И че също ние имаме тепърво още какво да учим. Така че да.
1: Той е път като всеки друг. Дълъг е, но е хубаво да вървите ръка за ръка. Песен да зарадваме вашето момче?
2: Искам да го поздравя с песента на Тангра, Безсъние. Това е неговата любима песен. И това е един поздрав от мен, да му благодаря, че е до мен и че заедно си направихме нашето малко семейство.
1: Слушаме Тангара и Безсъние специално за вас, прекрасно семейство. Радваме се, че ставаме част от вашите поводи.

0: Любими песни за любими хора.
1: В четвъртък вечерта Веселин Маринов ще гостува на Данчо Стълбицата за есената част на турнето му и предстоящите му концерти в зала 1 на НДК. Ние сега ще чуем баладата «Да се събудиш до мен», избора на Румен от Велико Търново. Той поздравява съпругата си Емилия.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата поп-звезда Веселин Маринов с подробности за националното турне «Ти си любовта», 45 години на сцена и трите му концерта в зала 1 на НДК на 18, 19 и 20 ноември. Специалният гост ще е при мен Данчо Стълбицата на 14 от 21 с повторение в неделя 18 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в парк център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
10: А кои са другите, бе, Божана?
9: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
11: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
11: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Уа!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Napz Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Любими песни за любими хора.
6: Ето ни отново заедно в един красив есенен понеделник. 02-951-5535. Това е телефона, с който можете да си пожелаете песен, с която пък аз се надявам да направим вечерта ви още по-прекрасна. Здравейте!
7: Здравейте! Здравейте! Варвара от Есенно море.
6: О, че хубаво! И колата ма е пълна.
7: Да, колата е пълна. Слушаме Бега радио всеки следобед, когато карам сина ми, неговия приятел на борба. И искам да ги поздравя с една песен.
6: Разбира се, как се казват те?
7: Сина ми е Елин и неговия приятел Ангел.
6: С коя песен ще ги поздравим тези прекрасни деца?
7: Искат Рано при зори на Роби.
6: Ще чуем тази песен специално за тях. Кажете ми как изглежда морето през октомври и хубаво ли си прекарахте на Варвара?
7: Тук е много хубаво. През октомври морето е спокойно, прекрасно. Все още се намират хора, които правят слънчеви бани. Има и хора, които влизат вътре в морето, престрашили се да се потопят малко. Прекрасно. Златна есен. Синьо море.
6: Романтично звучи, а посоката ви сега на къде е?
7: Ние сме от Варвара и просто всеки следобед пътуваме до Приморско, за да подкрепим момчетата и да спортуват борба.
6: Чудесно! Пожелаваме успех на вашите момчета, а на вас лека и спокойна вечер. Слушаме Рано при зори специално за вашата компания.
7: Благодарим. Приятна вечер и на вас, на вашите слушатели.

0: Любими песни за любими хора.
1: До 8 часа вечерта ни свързва телефон 02-951-5535. Заедно сме в Любими песни за любими хора. Ето го и следващия ни слушател.
2: Ало, здравейте.
1: Здравейте, кой е на телефона?
2: Божидар Методиев.
1: Заповядай, Божидар, в предаването. С коя песен да те зарадваме?
2: О, Цвети, ти ли си?
1: Да, съм.
2: Как си, Цвети?
1: Много добре, благодаря. Ти как си?
2: Много добре, Цвети.
1: Така и звучиш. Кажи сега как да те зарадвам.
2: Настроение съм си достатъчно. Още по-ми го вдигни.
1: Божидаре, за настроение говорим, нали? Кажи сега с коя песен.
2: Ами на играта Моисей и Лео Бай Бай, че ми е любима песен от 2019 година. Тази песен ми донесе тогава много хубав спомен някакъв и затова така.
1: Днага я зареждам, за да оправим още повече настроението.
2: Кога ще ми я пуснеш?
1: Ей, сегичка, голямо е нетърпението за следващата песен в любими песни за любими хора, така че няма да се бавя. Вие сте на 02-951-5535.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
7: Бъди шеф в кухнята с горение. Купи и регистрирай три кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com. Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
10: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
11: Центрове за слуха Чувам те в София на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
12: А други центрове в страната има ли?
11: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на ihearyou.bg.
13: Химакс Фарма представя
14: Флорби Мед.
15: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
16: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
17: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
18: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
19: В
14: Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във VitaKids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега VitaKids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. VitaKids – за здравето, което започва с грижа.
20: За пътищата.
21: До 16 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 30 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 16 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До края на октомври движението по Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна с ограничение на скоростта до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. До 31 октомври движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 66 до километър 67 в ляво платно посока София с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час.
22: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
23: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето ни и още от слушателския избор за вечерта на 02-951-5535.
2: Здравейте, искам една моя много любима песен.
1: Първо, как се казваш ти?
2: Павката. Павел Дързински от Самоков.
1: Добре, Павка, отговори ми на първия въпрос, а втория е коя песен?
2: Спасение на БТР.
1: Чудесен избор. Защо тази песен точно?
2: Ами, защото е най-много хубава песен.
1: Искаш ли да поздравим някой с нея или си е за теб?
2: Искам, да.
1: Кой?
2: Цялото семейство Тързински.
1: Добре, вие ще се събирате ли тази вечер заедно?
2: Не, но аз ги поздравявам всички.
1: Те ще си знаят и ще си слушат, предполагам.
2: Да.
1: Добре, специално за вас Спасение и БТР. Чао, Павка!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Наценки от 99 до 141% са засечени в големите търговски вериги у нас. Тези данни, предоставени от самите търговци, бяха съобщени от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. В момента регулаторът извършва три мащабни проверки, обхващащи търговските вериги, банките и бензиностанциите. При млечните продукти, плодовете и зеленчуците установено увеличение над доставната цена с до 17% за периода от август до октомври. Контролните органи подчертават, че поскъпването при доставчиците не оправдава такъв ръст в магазините и веригите, ще бъдат санкционирани, ако не предложат икономическа обосновка. По отношение на горивата, инспекциите отчитат необосновано поскъпване на пропан-бутана с 1 до 3 цента в 8% от обектите. За тези случаи също ще бъдат изискани доказателства от търговците. Същевременно при бензина и дизела се наблюдава драстично намаление на наценките по бензиностанциите. Извънредно заседание на парламента свиква утре председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В дневния ред е включено изслушване на директора на главната дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивал Йорданов, на настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и на бившия му шеф Васил Кирилов. Депутатите ще изискат информация относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Проверката е във връзка с неговото помилване с указ на президента от 5 декември 2022. Искането за изслушването е внесено от Продължаваме промяната, след като миналата седмица парламента отхвърли подобно предложение от страна на Демократична България. Пловдив разширява пешеходните зони в центъра си чрез мащабен проект за благоустрояване. Кмета на града Костадин Димитров инспектира текущите дейности, които обхващат продължението на улица Геме Димитров и зоната около административната сграда на площад Централен пред общинската полиция. Основната цел на инициативата е да се разшири пространството за пешеходци, като се осигурят нови кътове за почивка, модерно осветление и се облагороди прилежащата градинка. Новият етап е естествено продължение на вече обновените зони около Пловдивския университет Паисий Хилендарски и Технически университет, включително улица Цанко Дюстабанов. Нова вълна от ракетни атаки и дронове на йеменските хуси удари Саудитска Арабия, съобщава Ройтърс. Летището в Рияд остава затворено след смъртоносен удар срещу пътнически терминал, а въздушният трафик над столицата е спрян въпреки провеждащата се голяма международна енергийна конференция. Нападенията са част от ескалиращия конфликт, в който Саудитска Арабия се включи активно, за да изтласка бунтовниците от стратегическия проток Баб ел-Мандеб. На този фон Иран предложи посредничество за примирие, а Обединените арабски емирства призоваха за спешни съвместни действия за отбрана в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля да се присъедини към Саудитска Арабия за нанасяне на ответни удари срещу хусите, но до момента няма предприети военни действия. Фестивалното градче за Евровизия 2027 ще бъде на пристанището в Бургас. Кмета Димитър Николов и министъра на транспорта Георги Пеев договориха локацията да бъде върху терена на събора на бивша складова база. Мястото е избрано заради ключовото си разположение близо от ЖП гара, автогара Юг и морската градина. Това ще улесни придвижването на хилядите международни фенове без да натоварва градския трафик.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно, на места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни, значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 11 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Току-що ни звънна една много любима наша слушателка и това е Зори, която ни слуша всеки ден от сутрин до вечер. Редовен слушател с прекрасно семейство. Зори тази вечер се обади, за да поздрави Гергана Бошкова, посоката е Пазарджик. Зори е била така наблюдателна да разбере, че днес Гергана Бошкова има рожден ден, а песента, която избира за нея е "Усеща се сила" на Любо Киров. Зори, благодарим ти, че ни слушаш винаги и че си до нас и в тези красиви поводи на близки, които празнуват. За Гери Бошкова е този поздрав, а Зори, за теб и твоето семейство много прегръдки.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 12 ноември Руши ще отпразнува 10 години от завръщането си на сцена в сърцето на София. Билетите много бързо свършват, което е напълно разбираемо. Тази дата е запазена в календара на Криси Милчева, която ни слуша от Стара Загора и си пожела песента Вълк. Слушаме я и даже ще си потанцуваме на нея. А вие сте на 02 951 5535 в любими песни за любими хора.

0: Vogue. Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме на 02-951-5535. Здравейте, казвам и на следващия ни слушател.
2: Здравейте, бих искал да поръчам една песен за един мой приятел. Надявам се, че той пътува сега.
1: Как се казвате вие?
2: Аз се казвам Григор.
1: И коя е песента, която избирате за вашия приятел?
2: Бангаранга.
1: Добре, Бангаранга на Дара. Слушаме за вас. Хубава вечер!
2: Хубава вечер!

0: Любими песни за любими хора.
1: Дара и Бангаранга бяха това, а ние сме заедно в Любими песни за любими хора до 8 часа вечерта. Заповядайте на 02-951-5535, откъдето казвам добър вечер и на следващия ни слушател.
2: И Дара Делов си казвам.
1: Здравейте!
2: Аз искам да чуя една песен, която ме грабна много като текст в скоро време, последната песен на Росица Кирилова.
1: Добре!
2: Нека с нея да поздравим едно семейство в Йоаким Груево, Пловдивско, Елена Милушева и Илия Иванов.
1: Вие на къде пътувате, така като чувам сте в автомобил?
2: А, в автомобил съм, да. Да, в японски автомобил съм.
1: А, вие сте от тези?
2: Да, да. Ние сме от тези, мисля, че и си му харесва японските и немски автомобили. Така че много неща ни сближават. Естествено, особено когато честваме февруари месец, годишнината на стартер.
1: А, да, много, много се радваме, че покрай годишнините можем и да се видим на живо и да си кажем всички да, тези неща.
2: Да си доставим радост и да сме хора обединени от една кауза, как да направим живота, както вие правите на нас, така и по-добър, така и ние на другите свети.
1: Много сте...
2: Моето семейство живее на село и пътуваме от Пловдив за село Козарско.
1: Чудесно.
2: Това е в подножието на Родопите, много е красиво, понякога може да направите излъчване даже от там Любими песни за любими хора.
1: С най-голямо удоволствие даже го предлагам утре на програмната ни среща. Мен да ме
2: Ирина
1: изпратят.
2: Тенчева, да, дано да го благослови.
1: Да.
2: Ще ви посрещам.
1: Сигурна съм.
2: Покърдим с много любов.
1: Това сигурна е, съм. Да имате прекрасна и спокойна вечер и ви благодарим, че сте с нас.
2: Благодаря ви, да. Да, това е неизбежно и продължаваме живот и здраве. Лека вечер за вас и за целия екип и за БГ Радио.
1: Благодарим ви, слушаме Роси Кирилова и новата и прекрасна песен.
2: Благодаря, до чуване.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
4: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоция национална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Какво общо имат пърхотът и бившите?
2: Какво?
1: Появяват се точно когато не ги искаш.
2: Вярно.
1: И как се справиш?
2: С Джинджира Себорекс спрей.
1: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
2: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
1: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
3: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
11: Любими песни за любими хора.
12: Любими песни за любими хора продължават. Ето ни заедно на 02-951-5535. Здравейте!
13: Здравейте! Добър вечер! Светлина и Гери от Руандовци.
12: Слушам те, Гери!
13: Ако може песента Есен на Асен Масларски, ще изчакам.
12: Добре, Гери! Поздрави за теб!
13: Всичко добро! Целувки на радиото и на теб!

0: Любими песни за любими хора.
1: Още от слушателския избор за вечерта на 029515535. Добър вечер на следващия ни слушател.
2: Здравейте, добър вечер. Аз съм Иван Минчев. Искам с една песен да поздравя всички мои познати на Георги Христов. Не искам много приятели.
1: Нямам нужда от много приятели, нали така, господин Минчев?
2: Нямам нужда от много приятели.
1: Всеки има нужда от приятели обаче. Вашите приятели около вас ли са?
2: Ами, кога да, кога не.
1: Не може да се оплачете.
2: Нито мога да се похваля, нито мога да се оплача.
1: Е, такова е. Господин Минчев, за вас слушаме Георги Христов и да ви е много хубава вечерта.
2: Приятна вечер и на вас всичко добро ви желая.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сега ще чуем дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна». Поздравяваме Мона за следващия покорен връх в нейния музикален път, а именно първия й дебютен албум. Тази година тя стана част от турнето на Любо Киров «Футурофония» в цялата страна и така се ражда и тази красива песен, която ще чуем в следващите минути. Тя ще звучи специално и за малката Виолета от Стрелбище в София, която преди малко се обади, за да си я пожелае.
2: Всеми!

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевград.

0: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
5: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
6: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
7: Закъснели сте с подготовката за училище?
8: Книжарници Сиела са на среща.
7: Нуждаете се от подарък?
8: Изберете го в Книжарници Сиела.
7: Търсите хубава книга на български и чужд език?
8: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
7: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ти себе.
1: Și Max Pharma представя
2: Флорбимет.
3: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Любими песни за любими хора.
6: Любими песни за любими хора продължават в понеделник вечер. Заповядайте на 02-951-5535. Можете да ни пишете и във Facebook страницата на предаването. БГ Радио днес звучи в автомобила на Хари от Свищов. Той е таксиметров шофьор и работната му смяна започва точно сега. За него ще звучи песента на Миро «Убиваме с любов». Поздрава е с много любов от приятелката му Емилия.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Заедно сме до 8 часа вечерта. Свързвани телефон 02-951-5535.
2: Привет, Свети! Бих искала да отправя поздрав за моята майка, любима майка, и с песента «Щастието ми отива». И да й кажа, че много я обичам, да й пожелая да бъде здрава, щастлива, радостна, бодра, енергична и да се радва на деца и внуци.
1: Не чух името на вашата майка.
2: Красимира се казва.
1: Да бъде здрава, имам само една молба. Понеже преди мъничко чухме «Щастието ми отива», новата песен на Роси Кирилова, ще ви помоля да си изберете нещо друго за нея.
2: Добре, нека да бъде от Роси Кирилова, по ваш избор.
1: Добре, специално за вас и за вашата майка. Прекрасна вечер да имате.
2: Прекрасна вечер, всичко добро.
1: Смятам, че всички майки са едни вълшебници, така че ви предлагам да чуем именно тази песен на Роси Кирилова, «Вълшебница», следващите минути за вашата майка, а и за всички, които ни слушат сега.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Щастлива е седмицата за Прея, нейно е първото място в нашите 10. Сега ще я чуем с песента, която я изкачи на върха, и това е Кожа, а избора е на Ангел. Той поздравява приятелката си Венета.

0: Любими песни за любими хора.
1: Невена от Габрово, днес има рожден ден и вече е на 14 години. Нейният брат Йовко и пожелава здраве и много успехи, а песента, която избира за нея, е «Мой свят» на Сленг.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има Гергана Бошкова от Пазарджик, нейните дъщери Нели и Ана Мария и брати Наско и пожелават здраве и още много-много успехи. Песента, която избират на нея, ще бъде изненада и ще я чуем ето сега.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата песен в ефира ни идва от Петър Босев от София. Той ни слуша от квартал Овча купел днес и докато готви за цялото си семейство, много иска да чуе Диана Експрес и Наследство. Това е песента, която винаги звучи в дома им и пеят с цяло гърло. И тази вечер това ще се повтори. Слушаме Диана Експрес и Наследство.

0: Любими песни за любими хора.
1: Предаването продължава с песните и поздравите ви на телефон 02-951-5535, както и на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Там ни пише Камен Илиев от Стара Загора. Камен пътува към вкъщи с дъщеря си Елеонора, която взима от уроци по китара всеки ден по това време. Нори е фен на D2 и те са

главният виновник тя да свири на китара, затова и следващия поздрав е за нея от тате Камен, Дедве и Ледено момиче. Вие сте с любими песни за любими хора.

0: Какво общо имат пърхотът и бившите?
1: Какво?
0: Появяват се точно когато не ги искаш.
1: Вярно.
0: И как се справиш?
1: С Джинджира Себорекс спрей.
0: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
1: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
0: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
6: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
7: Естествено.
6: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
7: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
6: кремвирши!
7: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
8: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Петре, децата са на училище.
11: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
12: Това достатъчно ли е?
10: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
13: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
14: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
15: Дядо, обичам те!
16: Какво?
15: Казах, обичам те!
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
19: А кои са другите, бе, Божана?
18: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
20: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от Лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
23: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
24: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
25: Любими песни за любими хора.
0: следващите минути ще направим премиера на дуетната песен на Дария Томова и Орлин Горанов «Остава нещо». Наско ни срещна и с Дария, и с Орлин Горанов.
1: В Бей Радио любими песни за любими хора посрещаме Дария Томова и Орлин Горанов. Те са заедно в съвместната им песен «Остава нещо». Това е втора песен за Дария след дебютната й песен за Валя, която имаше преди време своята официална премиера в ефира на Бей Радио. Дария, Орлине, здравейте и добре дошли във вече 25 годишното БГ Радио.
2: Здравейте.
3: Здравейте, здравейте от нас.
1: Дария, ти пристигаш от Испания, където учиш? Какво следваш?
2: Там нещо съвсем различно, всъщност. Следвам хотелерство. Смятам, че мога да ги съчетая двете неща. За сега ми е интересно. Движи се така с бърза скорост материала. Гледам да ги естествено съчетая.
1: Защо си избрах хотелиерство?
2: Хотелиерство, семейния бизнес. Всъщност баща ми така ме насочи на там. Той ми показа правилния път и какво да следвам, нали? Все пак да си имам образование, висше образование, пък музиката на друга страна.
1: Кой курс си вече?
2: Вече съм втори курс.
1: Успех и на добър час ти пожелаваме. Къде се срещнаха пътищата ви с Орлин Горанов?
2: Срещнаха се още преди година, когато на негово участие аз така събрах кораж и смелост и отидох абсолютно неподготвена да го попитам дали желая да направим дует на негова песен. Той ми се съгласи естествено и мисля, че се получи много добре, публиката я хареса, след което ми дойде на мен мисълта, че аз всъщност тази мечта, която имам, може да се осъществи, именно да имам дует с него и да прозвучим двамата заедно.
1: Какво притежава Орлин Горанов?
2: Притежава най-много като качество човечнина, т.е. да подава ръка тогава, когато е нужно. Смятам, че всеки артист го заслужава, не само аз. И да е там, когато трябва.
1: Ей, че хубави думи. Орлине, добре дошъл в ефира на БГ Радио с още една дуетна песен, този път с младата и много талантлива Дария. Какво има това момиче? Защо каза да, когато дойде при теб с идеята да направите съвместен проект?
3: Ми то още в името ви го има. Да.
1: Да.
3: Тя има много, много харизма и за всеки човек, който излезе на сцена, това е едно от най-важните неща. В момента, когато се появиш, да грейнеш. Аз видях в нея една собствена светлина, която общо взето излъчва. И от тук нататък само мога да стискам палци. Сигурен съм, че ще се развие в тази посока. И най-хубавото е, че това е нейното хобби. Не на всяка цена.
1: Дария, освен присъствието на Орлин Горанов като една от големите звезди в българската музика, има още много сериозни имена в песента, така че представи ни ги. Кои са авторите?
2: Красимир Гилмезов направи музиката. Изключително благодарна съм. Явор Кирин написа текста за нас, като концепцията беше, че искаме да пеем за... Остава нещо, всъщност олицетворява, че хората, които идват в нашия живот, остават следа. И тя не може да се заличи. Смятам, че Орлин всъщност остави следа в моя живот. Сбъдна моя мечта, която няма да заправя.
3: Благодаря ти, Дарья.
1: Това ли е разказа, който обрисувате с тази песен, Орлине?
3: Ами опитваме се да направим нещо ново, нещо нестандартно, защото като види човек, естествено, двама души, особено мъж и жена, и веднага трябва да се говори я за любов, я за някакви други неща, но пък има още много интересни неща в живота, които понякога не обръщаме внимание, те са много важни. Приятелството, добрата дума, благодарността. И се опитахме да направим един хит, благодаря на Краси Гилмедов, разбира се, един голям хитмейкър.
1: Така.
3: Знаеш, че той много добре работи в тази посока.
1: Безспорно, така е.
3: Просто се получи. Просто се получи. Когато нещата не ги напъваш, те стават.
1: Режисьор на видеото е Валери Милев. Хареса ти на теб, Дария, да работи с него и
2: да.
1: Предната ти песен
2: да.
1: Беше снимана от Валери. Какво показвате във видеото? Как видеото продължава песента?
2: Видеото допълва песента, всъщност с моята трета визия, с моята бойна рокля, която е правена специално, всъщност олицетворява хвърчилото, за което пеем в песента.
1: Така.
2: И смятам, че искахме да покажем точно това, че двама души ги свързва музиката и си предават един на друг опита, който имат в живота.
1: Добре, хубава символика, браво. Особено пък в присъствието на Орлин Горанов да споменем и думата хвърчило вече. Контекстът е много сериозен и имам предвид, разбира се, онази вечни любима песен «Детски спомен». Орлине, тази вечер ти ще вземеш участие в концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК, концерт посветен на Михаил Белчев. Ще изпееш две песни по негови стихове, вече можем да издадем, защото сме минути преди концерта. Това са песните «Да започвам от начало» и «Към една жена». Какво място има в сърцето ти, в творчеството ти, Михаил Белчев?
3: Ами, голямо. Голямо. Той си е там и ще си остане там завинаги, дето се казва. Такото нас не има на тази земя. Ми ще остави много ярка следа в изкуството. Защото освен изпълнител, освен композитор, текстописец, поет, мислител, приятел, другар, Мишо е една вселена, една уникална вселена. Първите ми контакти с него бяха много, много давно, когато бях скандално млад. И да работиш с Мишо Белчев си беше приоритет и чест. И практически едно от първите ми парчета, да започнем всичко от начало, по негов текст и музика на Сашо Бразицов, кажи, че даде началото, старта на моята кариера и ме научи на някои много важни неща в този живот.
1: Успех на концерта. В момента, в който концерта приключи в зала 1 на НДК, в ефира на Бег Радио, пък ще започне концерт след концерта. И така от 10 вечерта до 1 след полунощ, вечните песни, създадени от Михаил Белчев.
3: Много, много добра политика на БГ Радио в тази посока, така че адмирации.
1: Дария, колко са големи твоите мечти? И колко високо ти се скача? И какво ще ти се прави на по-сцената?
2: Смятам, че съм много амбициозна, така че мечти имам. На първо място искам да пея за българската публика и тя да ми откликне. Искам да предам на тях това, което чувствам. Смятам, че съм много емоционална, имам какво да кажа. След това, естествено, искам да излезна и извън България. Ако не, защо на световна сцена, по Испания, да се науча на испански да пея. И така, мечти много.
1: Пожелаваме ти всичко това да се случи. Всеки път идваш при нас, за да разказваш за големите успехи по твоя музикален път. В БГ Радио любими песни за любими хора, Дария Томова, Орлин Горанов и дуетната им песен «Остава нещо». Нека да чуем песента премиерно за ефира на БГ Радио.
0: Благодарим на Наско за интервюто с Дария Томова и Орлин Горанов. Те са заедно в песента «Остава нещо».

0: Любими песни за любими хора.
1: Още малко време ни дели до края на любими песни за любими хора. Имате време до 8 часа вечерта да се включите на 02-951-5535.
2: Цвети, пак е павката. Искам да поздравя моята първа братовчетка, която днес е роженичка.
1: Добре, с коя песен ще поздравим твоята братовчетка?
2: С Бетер море от любов.
1: Добре, а как се казва тя?
2: Кака Ели.
1: Специално за твоята кака Ели слушаме сега море от любов.
2: Благодаря.

0: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
12: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
17: Кой пее?

0: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Любими песни за любими хора.
3: Продължаваме в Любими песни за любими хора, предаването, което ни събира с музиката, която вие посочвате на телефон 029-51-5535. Мира Пеева от Стара Загора ни слуша сега. Тя иска да поздрави съпруга си Петър с песента «Усмивката на трамвай номер 5». Пожелава му просто да бъде до нея, защото любовта е това, което ги движи. Изпращаме усмивка към Стара Загора. Тази песен е за вас.

0: Любими песни за любими хора.
1: В зала 1 на НДК вече започна концерта «Белчевия род го има», а след няколко минути БГ Радио ще излъчи повторение на предаването «Нова БГ версия» с участието на Михаил Белчев. Това е броя с оригиналната версия на песента «Пак ще се прегърнем на ФСБ» и новата версия на песента, създадена от БТР. Точно в 22 часа ще започне и концерт след концерта и до един през нощта ще бъдем с големите песни на Михаил Белчев. Аз съм Цвети и ви пожелавам приятна вечер!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Здравейте, аз съм Славчо от Бетер, от фондацията и от БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Яна от 25 години насам. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
1: Тук миналото не е спомен, а отправна точка, която дава ново значение на добре познатите песни.
2: Ако бръкна в контакта, дали костите ми ще светят и ще съм нощна лампа на този, комуто преча? Или да яхна метлата, с която мета тревога и да кръжа над комплексите без да преча на Бога? Да ме разкъсват посоките в края на всяка улица и да възкръсна в прозореца на една тиха лудница? Или да търся истини между жени и навици и да завършват вечери с няколко стари навлеци? Само не искам никога да затреперя с времето с двата стъклени паяка подпрели лицето ми. Това е едно от любимите ми стихотворения на поетът, музикант и певец Михаил Белчев. Чета го от неговата стикосбирка «Поезия». На първата страница има автограф и посвещение от автора за майка ми и баща ми. Пише на Боряна и Славчо, сърдечно. И 2005 година. Тогава аз съм била на 5 години, но съм благодарна, че тази книга влезе в нашия дом и ме изчака да порасна достатъчно, за да разбера и оценя прекрасните думи в нея. Много голяма част от тях публиката ги познава като текстове на едни от най-обичаните и емблематични български песни. По първи петли, моя любов и още много-много други. И разбира се, песента, на която е посветено днешното предаване, пак ще се прегърнем. Драги слушатели, за мен е истинска чест да посрещна тук в студиото легендарния поет, носител на десетки музикални награди, сред които БГ Вдъхновител и официални отличия, включително орден Стара планина и орден Кирил и Методий, Михаил Белчев. Добре дошли.
3: Добре заваря.
1: Добре заваря.
3: Това е, много се радвам да те видя, защото те виждам за първи път. Аз се запознавам с теб сега и се радвам най-вече си дъщеричка на мой приятел. И въобще наблюдавам децата на моите приятели, как прекрасно се развиват, колко са читави, колко са умни, колко са възпитани. И което е най-важно, че уважават хората около себе си. Те не мислят, че са измислили велосипед или топлата вода. Това е много важно.
1: Трябва да ти кажа, че от тази твоя стихосбирка и тази на другия голям поет в рок музиката Александър Петров, тя и бяха настолни книги. И израсна с това нещо и аз съм много благодарен, защото изкуството има това свойство да дава добро възпитание. Когато е направено истински и от хора като теб.
3: И ако е възпитана в този дух, да уважава и да обича изкуството.
1: Така сме се опитвали.
3: А поезията много трудно се възприема. Не знам, но младите хора може би по-лесно я възприемат, но принципно сегашната мраза да съм ментор, но трудничко се възприема сегашната поезия. Много жаргон има, много зависи как е даден, как е показан този жаргон, в какво се използва, за какви цели. Защото може да се... Български език е много хитър. Той може да се тълкува както си иска. Да.
1: Ето това е целта на нашето предаване. Да можем да пазим наследството, което е оставено на нас. И ако можем да го продадем...
3: Щом се стигна до там, ние да сме носители на някакво наследство, това е... Вече много сериозна работа.
1: Еми, така и тя. Това да. Е плод на дългогодишен труд.
3: Нашето наследство беше символизма, Ботев, Каравел.
4: Всеки идва поведа си.
2: Като споменахте символизма, аз искам да попитам един въпрос. Да. Защото откакто за първи път попаднах на това стихотворение, не съм сигурна все още Кои са двата стъклени паяка в стихотворението?
3: Ами, една бутилка и една чаша. Едната е прозорец.
1: Да.
3: Двете части на прозорец. Двата стъклени паяка подпрели лицето ми. Аз съм там, аз чакам. Аз съм на...
5: на прозорец.
2: Mm-hmm.
3: Прозорец.
1: Прекрасно.
2: Аз съвсем други неща си представях.
1: Ето това хубавото на...
3: Ма те на изкус... много хора не могат да си го представят тогава и затова. Песен на бързо е зендисъка някак си. Но няма значение. Аз не съм злопаметен и после нямам от какво да се оплача.
1: Кое е най-трудно за теб? Музикант, поет, режисьор? Кое?
3: Какво ти кажеш?
1: Кое си изпълнявал най-трудно?
3: Поезията най-вече ме удовлетворява по някакъв начин, защото тя ми дава отдих, дава ми възможност да разказва мъжките си видения.
1: Да, по един неповторим начин.
3: Аз имам някакви видения поетични, които по някакъв начин ги изписвам на някакъв лист. А ако има музика, пък още по-хубаво, защото обикновено ми е приятно и ми е хубаво да пиша по музика. Музиката ми дава тия картини, тия фантазии.
1: Ето тук идва логично въпроса, понеже представяме, пак ще се прегърнем. Как се случи песента? Първо Сашо Бахаров написа музиката или той да я написа по твой текст?
3: Музиката се написа първо. Тя е много трудна, тази песен. Много трудно стана. И тя ми се сърдеха много, особено барабаниста, който ме юркаше непрекъснато и непрекъснато ме притесняваше. Айде да напишете, ме, то не става така, то или трябва по някакъв начин да ти дойде. Но стана песента и за голяма и изненада и спечели мелодия на годината, защото се наложи един по-нов вкус и по-друго мислен. Аз тогава си спомням, май Сашо Бразицов беше, Миряна Башева беше в комисията.
1: Mm-hmm.
3: И тогава на второ място мина една песен като Телефон на любов. Която беше такъв шлагер титаничен.
5: Но този е по-титаничен.
3: Но този, да, до тук. Обичах те до тук. Обичам те до тук. Да.
1: Да.
3: И така много се радвам, че нещо стана, нещо се промени. За първи път мелодия на годината излезе от статуквото, което се беше наложило в тия години. Не мога да не се радвам. Въобще много хора ми се чудиха, че работя с ФСБ. Много хора ми се чудиха. Тя си хванеш пеото и си пишеш на воля каквото се пише до сега. Ами си седнал да се занимаваш с една странна музика, нещо, което трудно се възприема от хората. Необичайно е. Музикански някакси, пък модерно. Обаче аз упорито, както ми връщаха текстове, така упорито продължавах да пиша, докато се стигна до една ситуация, в която ФСБ беше уникума за времето си. За всички тия неща, които написахме. Игра на въже. Много неща. Около 20 текста аз имам с ФСБ.
5: Епизод от романтичен филм е твоя също, нали?
3: Епизод от романтичен филм.
1: След 10 години.
5: След 10
3: ти си солист. в епизод от Романтичен филм. Да. След 10 години стана жестока работа.
5: Всъщност тя стана много по-голям хит в България, да, отколкото някога е била в Италия.
3: Точно така. Истинските създатели на оригинала, защото аз не мога да го нареча песен, защото то не е популярно. То не се усетиха и започнаха да си търсят правата.
5: Правилно. Песента си е много хубава, но тя никога в Италия не е била такъв хит, да, какъвто стана в България.
1: ФСБ тогава бяха като... Ето, и те пробиха с глава стената и наложиха един много различен вкус и много различно музициране от това, което беше...
3: Малко или повече, и поезията беше друго.
1: Да.
3: Защото музиката го изискваше. Аз много се радвах, че ми създаде такъв комфорт тая музика. Mm. На мен лично. И успях това, което мисля, да го напиша.
1: Както започнахме в разговора, те станаха класически рок песни, които хората ги обичат вече толкова години.
3: Какво говориш, когато ги знаят наизуст, те ги пеят?
1: Аз това съм им казал и на Иван съм му казал, ФСБ, когато и да кажат, че ще имат концерт, залата ще им се продаде моментално за по-малко от десетирани.
3: Разбира се, тук не става дума за това. Говорим за мъката и за работата, която те положиха, за да стигнат до това.
5: Може цяла книга да се напише.
3: Може.
2: Ето една толкова обичана песен. Пак ще се прегърнем да я чуем сега.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио.
1: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Привели сте център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби. Флорби Мед.
7: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
4: Преместваеми,

0: оборудвани, обзаведени, купълни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
1: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова.
4: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
3: Сега на телефона е един от знаковите музиканти в българската рок-музика и същевременно един от основателите на легендарната ФСБ. Композитор, вокалист и инструменталист, участвал в звукозаписа на редица филми и театрални постановки, автор на десетки аранжименти. Александър Бахаров.
5: Ало?
4: Ало, Саши, здравей!
3: Здравейте!
5: Здравей!
4: Обаждаме се от предаването нова БГ версия по БГ Радио. И ти си в ефира на БГ Радио, приятелю. Говорим за една прекрасна българска рок класика. Пак ще се прегърнем, чийто композитор си ти. И много искаме ти да представиш песента, да кажеш как я написа, какъв беше повода тук в студиото, и Мишо Белчев, който ни разказа как е написал текста към песента.
5: Мишо, здравей!
6: Здрасти, Саша!
4: И също...
6: Щастлив съм, че те чувам.
4: Еми, Саша, слушаме, приятелю, да... Разкажи ни как се случи тази хубава песен.
5: Тази песен имаше малко родилни мъки, в смисъл тя се написах на две части, като посредата имаше около 6 месеца пауза. Първата част беше интродукцията с куплета, която написах в Норвегия, в Кристиансунд, един следобед. Бех седнал на пианото на Косио и излезе един хубав мотив, който си го записах и така си остана. След което в София вече, това някъде да е било ноември, края на ноември 82 година, след обяд в София, както си почивах след обяда, и изведнъж ми дойде припева. Просто е така, отгоре. Свързвах ги и двете, и вече имаше една форма, която можеше да се даде на Мишо после, той да работи отгоре.
4: Всичко заслужавало си е чакането, както се казва. Тази прекрасна песен живее толкова години в българския ефир и не е слизала и оригиналната версия, а пък и тази песен се здоби с няколко кавър версии, така че да продължиш своя живот. Ние от името на фундацията искаме да ти благодарим, че ни предостави правата да можем и на теб, и на Мишо, да ви благодарим, че ни предоставихте правата да можем да изпълняваме тази песен и да радваме публиката, защото тя я обича толкова много. Имам още един въпрос, искам да те питам. Ти близо 40 години живееш в Германия.
5: 42.
4: Но да те върна назад. Какво беше за теб ФСБ?
5: ФСБ? За мен беше първо голямо откриване на непозната земя. Там ние тръгнахме трима амбициозни музиканти с класическо образование да правим рок. А всичките бяхме твърде големи фенове на рок-музиката. И мисля, че успяхме да направим това смесване на класическо образование и музикално развитие с рок музика. Беше голямо удоволствие да работим заедно. Имахме човешки проблеми, които бяха в студиото, обаче никакви. Там се разбирахме много добре. Професионално вървеше много гладко. ФСБ беше една много сериозна група с много качества. Съжалявам, че тогава не тръгна интернационален бизнес, защото беше възможен. Но всичко с времето си.
4: Важно е, че оставихте уникална следа в българската музика и до ден днешен нещата на ФСБ, които звучат в радиоефира, звучат все едно са правени вчера. Толкова така напред в времето сте гледали като звук и като аранжименти, така че тази ваша среща е съдбовна, е оставила толкова много красиви песни. Благодарим ти, приятелю, ще се чуем с теб, пак да се поговорим, да ти пожелая прекрасни празници. А ние ще продължим в студиото с твоя приятел и колега Иван Лечев и ще представим, ще представим версията на фундацията.
5: Живи и здрави!
4: Благодаря, Саше, всичко хубаво!
3: Много благодарим!
6: Весели празници! Да.
3: През 2013 година, 40 години след излизането на Пак ще се прегърнем, песента получи своята нова интерпретация и влезе в репертуара на супергрупата Фундацията. И тук, дами и господа, е момента да ви представя още един специален гост в нашето студио, китаристът Иван Лечев. И преди да му кажа добре дошъл, искам да добавя още няколко штриха от впечатляващата му биография, виртуоз както на цигулката, така и на китарата. Инструменталист на световно ниво, който еднакво добре плува във водите на класиката, рока и поп-музиката. Носител на множество награди и естествено китарист на ФСБ и Фундацията. Добре дошъл в нова БГ версия.
7: Добре заварил.
4: И на китарист и на Стефан Вълдобре в обичайните заподозрени и мой много близък приятел. Ванка, здравей, приятел.
7: Здрасти.
4: Много ти ме... се обади вече няколко пъти. Има, хората
7: така ме окъпахте, че ще ми държи дълго време.
4: Има защо.
3: Какво е предизвикателството да направиш кавър версия на песен на старата ти група с новата група?
7: За мен тия неща се решават много лесно, защото както в случая, вместо соло китара и свирих соло цигулки и всичко си дойде на място. В смисъл, предизвикателството произлезло от това, че ние, поне в началото, като направихме фундацията, бяхме акустична. Поне бяхме решили да не сме типична хард-рок група с електрически китари. И аз реших да не се препъвам по акустична китара, да се правя на китарист. И си взех цигулката и нещата станаха всъщност много добре. И това отвори някакъв по-различен поглед към финала на песента специално, защото цигулката тя си носи своята си атмосфера. А освен това ние се погрижихме да запазим многогласието. Даже се наложи и аз да пея, което...
4: Получавате се. Получавате.
7: Еми, това беше началото, всъщност. Това беше първото така професионално пеене в моя живот, така да се каже.
3: Не се е проличало, че е първото.
7: Човек винаги, като рови в себе си, все нещо ще извади.
4: Също искам да добавя за версията на фундацията ти. Попита Иван, но аз сега се сещам. Тази песен ние записахме с симфоничен оркестър на Българско национално радио. Оркестрацията я направи Владо Джамбазов, също наш много голям приятел, и тя придоби съвсем друг облик песента. Свири ми и в друга тоналност. Ванка, ти сигурно няма тоналност, която да не си я свирил тази песен, а тя никак не е лесна, тя не е песен от два акорда. наистина беше голямо предизвикателство, защото когато правиш кавър, трябва да го направиш толкова добре, колкото и оригиналната версия, иначе няма смисъл.
7: Аз имам една любима приказка за такива ситуации, че една хубава песен е като една хубава жена. Каквито и дрехи да изслоиш, всички ти
4: Се и отиват. Нали знаеш Ерик Клептън какво е казал? Една песен, за да е хубава, трябва да можеш да я свириш и вкъщи на акустична китара.
7: Да.
4: А тази може да си свири така. По какъв начин ти помагат двата инструмента, като музицираш? С кое се провокираш повече? Аз имам мое наблюдение, но ми интересно.
7: Аз веднага мога да кажа, че откакто свиря на китара, аз се опитам да свира мелодии, което е явно от цигулката произлиза, защото цигулката е така или иначе, въпреки че могат да се свирят на нея всякакви неща, така или иначе тя си остава предимно мелодичен инструмент. И аз така гледам на нея, като на средство да правя красиви мелодии. И в това отношение, дали свирят на цигулка или на китара, няма никакво значение. Важното е да се получи хубава мелодия, която, пък дай Боже, ако и се запомни, още по-добре.
4: В началото на разговора и към Мишо Белчев казах, че изкуството възпитава вкус. Аз винаги съм ти се възхищавал на уникалния вкус към музиката, към музицирането, към красивата фраза, към... И тук, без да ти правя четки, за тези 12 години, които работим заедно, съм научил много от тебе. Без да... Може би без да... неосъзнато, но вече, давайки си сметка, много неща съм научил, за което ти благодаря.
7: Много ти благодаря и аз. Дай Боже, още много години.
4: Още толкова
7: така, да
4: години, да.
7: Като едно щастливо семейство.
3: Понеже отидохме в тази посока сега и аз така чувствам, че искам да го кажа, пък аз да благодаря на баща ми за това, че винаги много се грижил за това какво консумирам като изкуство, като медия, за това, че ми е показал филмите, които ми е показал, за това, че ми е пускал музиката, която ми е пускал, защото това изцяло една огромна част от мен е това, което съм благодарение на всичко това, което съм чула и видяла, така че да, благодаря ти, тате.
4: Ами, ето, ще си благодарим взаимно. Пак казвам, това е изкуството, когато е истинско, има такова въздействие. Да ви питаме и двамата. Мишо, ти на коя твоя песен би искал да чуеш нова версия, която не е правена досега? Някои от твоите песни...
3: Ако има някоя, която не е правена...
6: Ами стига да може човек да я направи, да я направи. Но наскоро чух опит върху неоздравя любов и не ми хареса.
4: Не ти хареса.
6: Имам чувството, че надали някой може да изпее тази песен. Тя има характер, има... Тук трябва да бъде човек с биография, с...
7: Това не е песен за всеки.
6: Не е песен за всеки. А иначе имам сумати песни, които могат да се направят.
7: Може би е време да се заемем.
6: Да.
3: Може би да. Ами, Иван, ти, някоя песен, която да... Може би да не си чувал много често кавари на нея.
4: Или не е да... правена на някоя от вашите парчета. На коя би се...
7: Това е интересен въпрос, върху който не съм мислил. Ние самите с ФСБ си направихме собствени кавъри на някои от тия парчета, включително и на Пак ще се прегърнем. В смисъл, последното турне на ФСБ, което беше, мисля, 2011 година, там Пак ще се прегърнем, много беше в съвсем друго темпо и по съвсем друг начин.
4: Много различно.
7: Много по-рокаджиска.
4: Да.
7: Да. Така че ние самите сме си правили, но сега в момента конкретна песен... Може би епизод от романтичен филм би могла да бъде направена по съвсем друг начин.
4: Так, по-красиво парче.
7: Защото тя има страшен потенциал да не е на три, както върви.
4: Да.
7: Ами, по някакъв друг начин. Това ми дава така, заквасвате ме.
4: Да.
7: Ще почна да мисля по това въпрос.
3: Това е хубаво.
4: А някой от песните на Стефчо би ли искал да чуеш кавър версия?
7: О, със сигурност. Даже много смешно нещо ще ви кажа сега. Моята кола е от едно време, в което в колите имаше касетофон. С касетка.
4: Да.
7: И съвсем случайно в студиото моето, което вече не съществува, като го освобождавах, намерих едни касетки и една се оказа стара касетка на Стефан Вълдобрев. Говоря от...
4: А, от първия.
7: 90-те години, да. И там, знаеш ли колко много материал има?
4: Ето виж.
7: По принцип, ние с Стефан специално сме страшно продуктивни на нова музика, но малко, като че ли загърбваме много лесно неща, които сме направили, а те имат живот. Биха могли да имат още много живот и ще си ще запомна да го подхвана на тази тема. Ами да?
4: Да.
7: Защото пак ще кажа, една хубавата, хубава песен си е хубава песен. Каквото и да направиш, тя си остава хубава песен.
4: Прекрасно, това е добро изречение, за да кажем благодарим ви, приятели, че бяхте наши гости на най-новото предаване по БГ Радио, нова БГ версия, където представяме.
7: Ма и вие с БТР направихте, пак ще се прегрявам.
4: Направихме в АДС минор. Я направихме.
7: Тя беше всъщност подобна на тази версия, която ние с ФСБ си я направихме.
4: Да.
7: В смисъл много по-рокаджийска.
6: Много им е добра.
7: Много.
4: Спомням си, че като я направихме, Мишо много я хареса и Сашо Бахаров ми се обади да ми каже, че страшно се зарадвал, че след солото на китарата сме върнали припева, защото вие завършвате с онази инструментална... Да, този дуел между клавира и китарата, който е прекрасен, но за тя отива с затихване песента, докато...
7: Капак.
4: Така че,
3: точка.
4: Дами и господа, при нас бяха големия поет Михаил Белчев и моя много близък приятел Иван Лечев. Ние сме Яна и Славчо.
6: Също голям.
4: Много голям. Благодарим ви, приятели.
3: Много благодарим, че бяхте с нас и това беше всичко от нас. Оставяме ви с новата БГ версия, но пак ще се прегърнем в изпълнение на фондацията.
2: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия по БГ радио.
1: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце,

След концерта Белчевият род го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта Белчевият род го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта Белчевият род го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта Белчевият род го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта. С още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род» го има в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род» го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род» го има в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род» го има в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта «Белчевият род го има» в зала 1 на НДК тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

След концерта Белчевият род го има в зала 1 на НДК тази вечер. БГ Радио представя концерт след концерта. С още от най-големите песни, създадени от Михаил Белчев.

целуват без да бързат. А моята жажда за живота

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио. БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.